0: emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný májový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Iliko Makajová. Hneď na úvod k ponuke nasledujúcich dvoch hodín. Po pesničke sa vám prihlásime aktualitami zo sveta a slovenského národnostného života. Čabianská organizácia Slovákov odštartovala v týchto týždňoch kurz slovenského jazyka. Slovenčinu vyučuje predseda organizácie, doktorand Univerzity ELTE, Bence Püskiliker. S ním sa porozprávame hneď po informačnom bloku.
4: Používam hlavne knihu 3-2-1 Slovenčina, ktorú som dostal od mojej bývalej kolegyne z Univerzity ELTE. Ona pracuje už dlhé roky ako lektorka slovenského jazyka.
3: Koncom minulého roka vyšla najnovšia rozprávková kniha Margity Garajskej s názvom Šafi a Gallus. Podľa opisu knižky, Šafi dostane v škole zlú známku z prírodopisu, nemá odvahu povedať to máme a tak utečie do lesa. V hustom lese zablúdi. Jediný tvor, s ktorým sa stretne, je hlucháň Gallus. Postupne obaja zistujú, že les potrebuje pomoc a preto sa spoločne vyberú, aby pomohli odumierajúcemu lesu. Príbeh nenásilným spôsobom prostredkúva čitateľom dôležité informácie o fungovaní lesa a ochrane prírody. Tieto príbehy Margity Garajskej vychádzali najskôr v časopise Enviráčik a vďaka dotácii Fondu pre podporu umenia sú zhmotnené už aj v novej knihe pre deti. Dnes sa o tejto novej knižke porozprávame s jej autorkou Margitou Garajskou.
5: Knihu som už prezentovala v Trenčine, keď bol otvárací víkend Trenčín, Európske kultúrne hlavné mesto 2026. Mala som tam besedu s deťmi a zatiaľ mám veľmi dobré odozvy.
3: V dnešnom svete má ovládanie cudzích jazykov veľkú prestíž, nesmieme však zabudnúť ani na význam a hodnotu nášho materinského jazyka. Študenti na národnostnej strednej škole v Maďarsku môžu získať 20 bodov navyše, ak úspešne vykonajú, absolvujú maturitnú skúšku z jazyka a literatúry národnostných menšín a ak sa prihlásia na štúdium pedagogiky národnostných menšín. Každopádne, milí poslucháči, jazykové skúšky znamenajú výhodu aj pri maturitách, aj plus bodov pri prijímačkách na univerzity. V dnešnom programe bude reč o jazykových skúškach zo slovenčiny, ktoré sa aj v Segedíne konajú pravidelne. Podrobnosti nám o nich povie slovenský lektor Segedinskej univerzity, dr. Ladislav Ďorď.
6: Viac menej, keď sa to tak percentuálne pozerá a porovnáva, tak väčšina kandidátov absolvuje tento stredný stupeň, pretože v mnohých krajinách táto jazyková skúška, tento stredný stupeň, vám vie nahradiť aj maturitnú skúšku z toho daného cudzieho jazyka.
3: Toľko v stručnosti z obsahu našej dnešnej relácie. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: Aktuality na dnes pripravila Iveta Hruboňová.
1: Správy.
2: Britský premiér Keir Starmer v pondelok prislúbil, že jeho lejbristická vláda obnoví vzťah Spojeného kráľovstva s Európou. Taktiež avizoval, že jeho vláda predstaví legislatívu na znárodnenie podniku British Steel, ktorý v súčasnosti vlastní čínska spoločnosť. Lejbristická strana utrpela minulý týždeň historickú porážku vo voľbách do Walesského parlamentu, v ktorých si zabezpečila iba 9 kresiel. Poslankyňa Catherine Westová v tejto súvislosti vyzvala svojich spolustranníkov, aby na miesto Starmera nominovali do čela krajiny ju. Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie v pondelok odsúhlasili uvalenie nových sankcií na 16 jednotlivcov a 7 subjektov v Rusku za systematickú nezákonnú deportáciu ukrajinských detí. Rozhodnutie cieľi na osoby zodpovedné za systematickú nezákonnú deportáciu, nútené presuny a nútenú asimiláciu vrátane indoktrinácia militarizovaného vzdelávania ukrajinských maloletých, ako aj za ich nezákonnú adopciu a presun do Ruskej federácie na dočasne okupované územia, uviedla Rada Európskej únie vo vyhlásení. Ukrajina tvrdí, že približne 20 tisíc detí bolo nezákonne poslaných do Ruska a Bieloruska, kde sú v niektorých prípadoch podrobené vojenskému výcviku a nútené bojovať proti armáde svojej vlastnej krajiny. V súvislosti s deportáciami a násilným premiestňovaním detí vyšetrovacia komisia zriadená OSN v marci tohto roka obvinila Moskvu zo spáchania zločinu proti ľudskosti. Moskva odmieta, že by brala deti proti ich vôli a tvrdí, že ľudia sa evakuujú dobrovoľne, aby sa dostali pred vojnovej zóny. Osobám a inštitúciám zaradeným na sankčný zoznam budú zmrazené ich aktíva a dostanú zákaz vycestovať do krajín Európskej únie. Občanom a firmám z Európskej únie bude zakázané poskytovať im finančné prostriedky alebo iné ekonomické zdroje. Kyjev pripravil konkrétne návrhy na zlepšenie bilaterálnych vzťahov s Budapešťou, oznámil v pondelok v Bruseli ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Ukrajina podľa jej šéfa diplomácie má záujem o nadviazanie konštruktívneho dialógu na úrovni ministrov aj lídrov oboch krajín, aby sa vyriešili otázky, ktoré doteraz vzájomné vzťahy zhoršovali a traumatizovali. Sibiha hovorí, že ukrajinská strana vidí po maďarských parlamentných voľbách novú dynamiku v procese integrácie Ukrajiny do Európskej únie, kde po uvoľnení blokovanej pôžičky vo výške 90 miliard eur na obranu a stabilitu očakáva otvorenie prvých vyjednávacích kapitol a ďalších 5 tematických klastrov. Budúca maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová pri vypočutí pred parlamentným výborom pre európske záležitosti hovorila aj o vymedzení jasných mantinelov politiky novej vlády. Zdôraznila, že Maďarsko na Ukrajinu nepošle žiadnych vojakov ani zbrane. Zároveň deklarovala, že akékoľvek európske približovanie Kyjeva musí byť založené na prísnych pravidlách, pričom kľúčovou podmienkou Budapešti zostáva dôsledné rešpektovanie a obnova práv maďarskej národnostnej menšiny, žijúcej na ukrajinskom území. Jeden z hraničných priechodov medzi Tureckom a Sýriou je odo dnes po 12 rokoch znovu otvorený, uviedli tamojší predstavitelia. Otvorenie priechodu Akçakale, ktorý sa nachádza približne uprostred turecko-sýrskej 900-kilometrovej hranice, je najnovším výsledkom v rámci zlepšovania vzťahov Damasku so svojimi susedmi. Turecko tento priechod zatvorilo v roku 2014 potom, ako Kurdmi vedené sýrske demokratické sily obsadili hraničné mesto Tal Abyad na severe Sýrie, ktoré sa nachádza pri spomínanom priechode. Priechod čiastočne otvorili v roku 2019 pre účely obchodu, pohrebov a prechod vládnych úradníkov po tureckej vojenskej operácii proti džihadistom zo skupiny Islamský štát a kurdským bojovníkom. Najnovšie rozhodnutie znamená, že priechod bude slúžiť aj pre civilistov. Celkovo tak bude otvorených už 6 z 12 priechodov, ktoré sú medzi Tureckom a Sýriou.
1: Počasie.
2: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra polojasno až oblačno s občasnými prehánkami. Severozápadný vietor zosilnie, v noci klesnú teploty na 8 až 5 stupňov a cez deň sa budú pohybovať okolo 15 stupňov Celzia.

0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Kandidát na ministra pre spoločenské vzťahy a kultúru Zoltán Tár sa v pondelok zúčastnil vypočutia v parlamentnom výbore pre národnosti v Maďarsku. Vo vystúpení povedal, že spoločnosť potrebuje viac pokoja a spolupráce a menej konfliktov. Ako hlavné priority v oblasti národnostnej politiky spomenul posilnenie rovnoprávnosti a spolupráce s národnostnými komunitami. Zdôraznil aj potrebu obnoviť samostatnosť národnostných inštitúcií pri zachovaní stabilného financovania, podporu kultúrnej rozmanitosti a rozvoj vzťahov s materskými krajinami. Zoltán Tár uviedol, že v rámci štátneho tajomníctva pre spoločenské vzťahy bude pôsobiť aj zástupca štátneho tajomníka pre národnostné otázky. Meno kandidáta chce oznámiť v piatok 15. mája. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Evanjelický cirkevný zbor v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov vás pozývajú na populárno-vedeckú prednášku v maďarskom jazyku, témou ktorej budú jazykové spory v slovenských cirkevných zboroch Bekešského evanjelického seniorátu. Podujatie sa uskutoční 14. mája vo štvrtok po obede o 16. hodine v zborovej sieni Evanjelického cirkevného zboru v Bekeskej Čabe na Luterovej ulici číslo 1. Prednášku v maďarskom jazyku predniesie magister Juraj Ráďanský z Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku a katedry slovenských filológií Univerzity Filozofickej fakulty ELTE. Program moderuje Bence Püškiriker, predseda Čabianskej organizácie Slovákov a spolupracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. V sobotu 16. mája sa uskutoční v poradí 16. výstup na Pilíš pod mottom Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva. Pilíšskú túru Memoriál Juraja Migaša usporiadajú Združenie pilíšskych Slovákov, Slovenská samospráva v Mlynkoch a Športový a kultúrny spolok Pilíš. Program začína o 9. hodine otvorením 4. výstavy slovenských maliarov, potom nasleduje kladenie vencov pri pamätnej tabuli Juraja Migaša v Mlynkoch. O 10. hodine sa začína výstup na Pilíš a o 13. hodine bude priviazanie stužiek priateľstva pri rozhľadni svätého Eusebia. V nedeľu 17. mája zavíta amatérská zložka slovenského divadla Vertigo do Dabašu Šáre. Predvedú veselú hru Zuzany Kryškovej s názvom Ako sa nebáť hadov, dramaturgia Daniela Onodiová, režia Margit Garajský. Hrajú Miroslava Kováčová, Dóri Šebők, Mária Tótová, Ildika Zaluska a Čaba Lampert. Predstavenie sa začína po obede o 17. hodine v Pútnickom a spoločenskom dome v Dabaši Šáre na ulici Manteleky číslo 8. Vstup na podujatie je voľný. Slovenská samospráva v Čabačúde a spolok čabačúdskych Slovákov vás pozýva na v poradí už 21. slovenský deň v Čabačúde a na priateľské stretnutie Slovákov. Podujatie sa uskutoční 23. mája po obede o 13. hodine v kultúrnom dome Jožefa Ötveša v Čabačúde. Na programe je slávnostné otvoranie, privítanie hostí, odovzdanie vyznamenania a kultúrny program. Potom od 16. hodiny čaká záujemcov večera a tanečná zábava.

0: slovenského jazyka. Slovenčinu vyučuje predseda organizácie, doktorand Univerzity ELTE, Bence Püškiliker.
1: Členovia klubu seniorov, to je klub Čabianskej organizácie Slovákov, ma vyhľadali s tým nápadom, že by chceli chodiť alebo sa zdokonalovať zo slovenského jazyka. Väčšina našich členov ovláda slovenčinu, čabianskú slovenčinu, no a chcú sa naučiť.
0: Koľko sa prihlásili na tento kurz a kedy mávate hodiny?
1: Zatiaľ sú štyria. No a plánujeme, aby sme sa stretli každý piatok o 9:00 v Dome slovenskej kultúry. Teraz vidím, že sú nadšení, radi sa prihlásili, no a dúfame, keď sa nám dá zohnať na to finančné prostriedky, môžeme v tom pokračovať.
0: Z čoho vyučuješ? Aké učebné pomôcky používaš? Veď nie je to najmladšia generácia.
1: Používam hlavne knihu 3-2-1 Slovenčina, ktorú som dostal od mojej bývalej kolegyne z Univerzity ELTE. Ona pracuje už dlhé roky ako lektorka slovenského jazyka. Ona mi odporúčala túto knihu. Ja som to už vyskúšal viackrát, mám viacero študentov, aj študentky. Vyučujem aj inde. A hlavne tých, ktorí sú začiatočníci, tých začiatočníkov, vyučujem hlavne z tejto knihy, lebo dáva im pevný základ, na čo sa potom dá budovať tú slovenčinu, slovnú zásobu a gramatiku následne.
0: A keď si už spomenul, že vyučuješ aj inde, tak hovorme o tvojej práci na Univerzite ELTE.
1: No, momentálne pracujem na fakulte predškolskej pedagogiky alebo predškolského vzdelávania Univerzity Loranda Ötvösa v Budapešti. Predvlani sa im podarilo odštartovať odbor slovenčiny. Odvtedy sa vyučuje slovenčina tam v Budapešti pre budúce učiteľky alebo budúcich učiteľov základných škôl. No a teraz prebieha práve druhý ročník. Ja mám teraz prváčky, no a ja im vyučujem slovenčinu, národopis, detskú literatúru, vlastne všetko, čo sa týka, alebo čo je spojené so slovenčinou. Veľmi sa tešíme, že je o to záujem. Musíme na tom veľmi veľa pracovať, keďže v našich gymnáziách je pomerne málo študentov. To znamená, že musíme nejak pritiahnuť aj tých, ktorí možno neštudovali predtým slovenčinu. Takže je to pre nás obrovská výzva. Pracujeme aj na akreditácii, chceme akreditovať aj iné odbory alebo iné kurzy v rámci slovenského odboru. To znamená, že chceme odštartovať aj odbor predškolskej pedagogiky alebo predškolského vzdelávania a aj iné. Máme veľké šťastie, že pani dekanka našej fakulty je z nemeckej národnosti, ona je Nemka, takže ona podporuje tieto národnostné iniciatívy. Máme teraz 4 študentky, 2 sú v prvom ročníku a 2 na druhom ročníku. Je medzi jazykovými úrovňami veľký rozdiel, keďže tie, ktoré chodia teraz do druhého ročníku, tak oni neštudovali v našich gymnáziách slovenčinu, takže ich jazyková úroveň je trošku slabšia. Tam vyučujú moje kolegyne Monika Sabová a Julia Marloková a aj Erika Zemenová-Palečková. Monika a Julika, oni vyučujú hlavne jazykové a literárne kurzy, no a kým Erika vyučuje skôr pedagogické. Napríklad v slovenčine pedagogické základy telesnej výchovy alebo hudobnej výchovy a tak ďalej. Aj to je výzva do budúcna, že musíme vypracovať aj učebné osnovy pre tieto predmety. A keďže sa vyučuje poprvýkrát na našej fakulte, tak každý rok je výzva aj pre nás, nielen pre študentov.

0: Margit Garajski poznáme ako riaditeľku slovenského divadla Vertigo. Je však slovensko-maďarská spisovateľka a prekladateľka, ktorá vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Univerzite Komenského v Bratislave. Napísala okrem iného príbeh detstva a dospievania svetoznámeho hudobného skladateľa Bélu Bartóka, ktorý vyšiel pod názvom Barták. Okrem toho je autorkou viacerých kníh pre deti, okrem iného detskej knihy Bobuľa a jej pokračovania. Margit Garajský sa venuje tiež prekladaniu a dramaturgii. Koncom minulého roka vyšla jej najnovšia rozprávková kniha s názvom Šafi a Gallus. Podľa opisu knižky Šafi dostane v škole zlú známku z prírodopisu, nemá odvahu povedať to mame a tak utečie do lesa. V hustom lese zablúdi, jediný tvor, s ktorým sa stretne, je hlucháň Gallus. Postupne obaja zistiu, že les potrebuje pomoc a preto sa spoločne vyberú, aby pomohli odumierajúcemu lesu. Tento príbeh nenásilným spôsobom sprostredkúva čitateľom dôležité informácie o fungovaní lesa a ochrane prírody. Knižku ilustroval Michal Pisklák, príbehy vychádzali najskôr v časopise Enviráčik. Podrobnejšie už ale o svojej najnovšej rozprávkovej knihe Šafi a Gallus nám povie autorka knihy Margit Garajský. Koncom minulého roka vyšla nová rozprávková kniha Margity Garajskej, a to na Slovensku, pod názvom Šafi a Gallus. Čo treba vedieť o tejto rozprávke, ako vznikla? To bol jeden proces však?
1: Áno, áno. Rozprávka vznikla tak, že raz som sa prechádzala v podchode v Bratislave a oproti akurát vyšla riaditeľka slovenského vydavateľstva Daxe a ona ma oslovila, že či náhodou nemám rozprávku, ktorá sa venuje environmentálnej téme, lebo ona vydáva aj časopis pre deti, ktorá sa venuje environmentalistike a volá sa Enviráčik. Ja som vravela, že veru nemám, ale porozmýšľam. A ako som tak rozmýšľala, tak som úplne náhodou naďabila na veľmi zaujímavého a zvláštneho tvora, a to je hlucháň. A ako som sa začítala a dozvedala som čím viac informácií, tak som zistila, že toto by mohla byť téma takej rozprávky, ktorá sa venuje prírode, ochrany prírody, ale nie takým násilným spôsobom, že teraz ja dávam rady niekomu, že ako má chrániť prírodu, ale takže o chránenom tvorovi pripravím rozprávku. A keď som poslala koncept vydavateľke, tak povedala, že sa jej to páči, a v prvom kole ja som vlastne napísala pre ten časopis v 10 častiach rozprávku, že každý mesiac som napísala novú časť, pretože ten časopis vychádzal na pokračovanie s mojou rozprávkou od septembra do júna. No a keď som vlastne dopísala tú rozprávku, tak ona mi povedala, že veľmi sa jej tá rozprávka páčila a že má aj dobré odozvy od čitateľov a že či by nemohla skúsiť podať žiadosť o grant na fond na podporu umenia. Samozrejme som súhlasila, dostala grant a takto tento môj príbeh mohol výjsť aj knižne, čo ma veľmi potešilo. A koncom minulého roka vlastne reálne aj kniha vznikla. Knihu som už prezentovala v Trenčine, keď bol otvárací víkend Trenčín, Európske kultúrne hlavné mesto 2026. Mala som tam besedu s deťmi a zatiaľ mám veľmi dobré odozvy. Dokonca keď ešte táto rozprávka existovala iba v časopiseckej forme, tak raz mi zavolali z knižnice, z Osenice, že nejaké deti si to čítali na pokračovanie v škole s pani učiteľkou prírodopisu a že im sa tá rozprávka veľmi páčila a že oni si ma vyslovene mňa vyžiadali, že či by knižnica mohla pozvať mňa, takže som bola aj za nimi a to bol pre mňa fantastický zážitok, že ja, ktorá teraz už 9 rokov, 10 žijem v Budapešti a v podstate v takej trošku jazykovej izolácii som napísala po slovensky rozprávku, ktorá vyšla na Slovensku na pokračovanie, a že tento môj príbeh si našiel svojich čitateľov, tak fakt som bola dojatá, že som sa s nimi mohla stretnúť a takto ten príbeh vlastne aj ožil v ich hlavách a že sme sa mohli stretnúť.

0: Tato nová rozprávková kniha sa môže dostať aj do slovenských škôl v Maďarsku? Vedia o nej?
1: Myslím si, že ešte až tak nie, lebo však je čerstvá. Myslím si, že nie. Tá informácia sa možno nedostala ku každému. Jazykovo nie. Je to jednoduchá kniha, sú tam veľmi špeciálne výrazy. Ja som tiež dala do toho veľa práce, aby som aj prostredie, v ktorom hluchaň žije, aj samotný ten vták a jeho vlastnosti, aby tam boli znázornené vierohodne. Ale pritom je to, myslím si, že veľmi zábavná rozprávka, plný humoru, aj dobrodružstva. Takže je to napísané takou formou, že deti môžu mať z toho radosť. Bola by som veľmi rada, keby sa mi podarilo túto rozprávku pripraviť aj divadelne. Si myslím, že ako Babkové divadlo by mohlo veľmi dobre fungovať a plánujem vlastne aj pokračovať v tomto príbehu. Čo je zaujímavé, že ešte pred pár rokmi som bola v Pišpeku na čitateľskom súťaži a tam deti, keď spracovali moju rozprávku Bobula, sa spýtali, že dobre, akože Bobula je fajn, ale kedy bude príbeh o Šafim? Šafi je kamarát mojej Bobule, najlepší. A vtedy som tým chalanom slúbila, že viete čo, že ja určite raz napíšem príbeh Šafiho. No a teraz som vlastne s tým Galusom staré resty riešila, že ja som im to vtedy slúbila, tak už ten príbeh o Šafim existuje. A celý ten príbeh o Šafim a Galusovi skončí tak, že Šafi vyhlási, že ja sa ešte raz do lesa vrátim. Takže by som veľmi chcela, aby od septembra tohto roku znovu vyšli časti v Enviráčiku, časopisecky, aby to potom znovu mohlo vyjsť aj knižne, na čo je otvorená aj vydavateľka, ona mi to vlastne ponúkla.
0: Tým si nám aj prezradila tému, teda Šafi, pokiaľ dobre rozumiem. On je decko, chlapček, ktorý, pokiaľ dobre viem, dostal zlú známku. A túto vec nesmie prezradiť rodičom. A ako sa on dostane do lesa? A prečo práve les? A odkiaľ táto láska k prírode?
1: Presne tak. Šafi dostane zlú známku z prírodopisu. A keď už by mal stlačiť kľúčku, aby vstúpil dovnútra do domu, tak nenachádza v sebe odvahu. Nemá odvahu povedať svojej mame, že dostal zlú známku. Takže radšej zabehne do lesa, nezvládne ten tlak a samozrejme v lese sa stratí, už nevie sa vrátiť domov a tam v lese sa stretne s divným tvorom, hlucháňom, Galusom, skamarátia sa a spoločne sa vyberú po lese, aby nejak prežili noc a jednak preto, že Galus si všíma na stromoch zvláštne znaky, ktoré ukazujú, že stromy napadol lykožrút. A ako pomôcť stromom, nevedia, takže sa snažia vyhľadať lesmajstra Jozefa Dekréta a ten lesmajster im potom pomôže v tom, ako sa dá zachrániť les. To, že Šafi sa stratí v lese a že sa mu stanú tieto dobrodružstvá, sú znázornené tak, že nie je to celkom jednoznačné, či sa to stalo naozaj, alebo sa mu to len snívalo, lebo na konci ho tam nájdu spiaceho v lese rodičia a ostatní, ktorí sa vybrali ho nájsť. Každý si to môže vlastne podľa seba určiť, že či je možné, aby chlapec sa skamarátil s hlucháňom v lese, alebo či to bol len sen. Knihu ilustroval Michal Písklák. Bolo to veľmi zaujímavé prvýkrát vidieť tie ilustrácie. Ja som si ten svet predstavovala nejak, keď som to písala a on podľa toho, čo si prečítal, tak používal svoju obrazotvornosť a pripravil k tomu také veľmi veselé, milé, celkom jednoduché, ale veľmi trefné ilustrácie, ktoré pekne dotvárajú ten príbeh. Kniha sa dá kúpiť v podstate v hociktorom vydavateľstve, v hociktorom knihkupectve a dá sa aj objednať cez Pantarej, cez Martinus alebo cez väčšie siete. alebo aj vo vydavateľstve Daxe rovno od vydavateľstva Daxe, ktoré vlastne knihu vydalo.
0: Počuli ste rozhovor s autorkou rozprávkovej knihy Šafy a Gallus, Margit Garajskou. Táto kniha je určená pre deti mladšieho a stredného školského veku, pre čitateľov, ktorí sa zaujímajú o prírodu, zvieratá a les, ako podnet na rozhovor o environmentálnej zodpovednosti a môže byť aj darčekom pre deti, ktoré rady objavujú prírodné tajomstvá.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Milí poslucháči, študenti na národnostných stredných školách v Maďarsku môžu získať 20 bodov navyše, ak úspešne absolvujú maturitnú skúšku z jazyka a literatúry danej národnosti a ak sa prihlásia na štúdium pedagogiky národnostných menšín. Každopádne, milí poslucháči, jazykové skúšky znamenajú výhodu aj pri maturitách, aj plus bodov pri prijímačkách na univerzity. Do 18. mája sa môžu prihlásiť záujemcovia na júnové jazykové skúšky zo slovenského jazyka v Segedíne. Podrobnosti nám o nich povie slovenský lektor Segedínskej univerzity, dr. Ladislav György. Rozhovor bol pripravený v roku 2023 po júnových jazykových skúškach zo slovenčiny.
0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Európska únia očakáva od svojich vzdelaných občanov znalosť troch jazykov, popri znalosti materčiny a jedného svetového jazyka podporuje štúdium menej používaných jazykov, jazykov susedných štátov alebo menšín. Naše rozhodnutie zdokonaľovať sa napríklad v slovenskom jazyku môže mať rôzne motivácie. Väčšina z nás chce znalosťou slovenčiny asi dosiahnuť praktické ciele, viac bodov na prijímacích skúškach, získať respektíve udržať si prácu, študovať na Slovensku alebo cestovať na Slovensko, čítať odbornú literatúru a tak ďalej. Jazyková skúška typu ECL hodnotí úroveň verbálnej a písomnej komunikácie uchádzača v rozličných životných či profesijných situáciách. Má 4 úrovne a hodnotí 4 základné zručnosti: počúvanie textu s porozumením, čítanie textu s porozumením, tvorba, štylizácia textu a komunikačné schopnosti. Milí poslucháči, jazykové skúšky zo slovenského jazyka sa v Segedíne konali aj vlani v júni. Podrobnosti nám o nich povedal slovenský lektor Segedínskej univerzity, dr. Ladislav György. Jazykové skúšky sa konajú aj počas leta. Prednedávnom boli aj v Segedíne. Pán lektor, vy sa zúčastňujete týchto skúšok a vieme, že existuje viac druhov jazykových skúšok. Aká to bola jazyková skúška teraz v júni?
2: Tak táto jazyková skúška, na ktorej som sa ja zúčastnil, ja zúčastňujem sa na nej takmer, môžem povedať, buď každý rok raz ročne, alebo každý pol rok. Funguje teda pod skratkou ECL, čo je Európske konzorcium jazykov. Vlastne môžeme si povedať niečo trošku tak z histórie. Tie členské štáty Európskej únie ešte v roku 1992 po takej viacročnej, môžeme povedať, odbornej príprave založili toto medzinárodné konzorcium so strediskom v Londýne, ktoré sa za podpory programu Erasmus najprv a neskôr aj programu Lingua sa podujalo vypracovať taký jednotný systém jazykových skúšok pre jazyky štátov Európskej únie. Cieľom vlastne členských štátov konzorcia bolo v súlade s takými procesmi Európskej únie zabezpečiť pre záujemcov možnosť absolvovať, môžeme povedať tak, medzinárodne porovnateľné jazykové skúšky z jednotlivých jazykov, a to bez toho, aby boli potrebné ďalšie akékoľvek procesy ich úradného uznania alebo tzv. Nostrifikácie, čo znamená toľko, že keď si túto skúšku urobíte v Maďarsku, tak ono vám to vlastne z tej angličtiny, povedzme, alebo zo slovenčiny platí v hoci ktorom inom členskom štáte a netreba to úradne overovať. Čiže ak vykonáte tú skúšku, ja neviem, z úrovne B2 v Maďarsku, tak to bude platiť aj v Taliansku, bude to platiť aj v Anglicku a tak ďalej. Chcel by som ešte však povedať, čo je zvláštnosťou a hlavne čo sa týka tu v Maďarsku, že ako som už povedal, to stredisko bolo v Londýne, ale v septembri 1999, čiže necelých 7 rokov potom, ako bolo založené toto konzorcium, tak sa to stredisko z Londýna presunulo do Péču, do Peťkostolia, však po slovensky, do tzv. Centra cudzích jazykov univerzity v Peťkostolí. A v dôsledku toho vlastne celú tú tvorbu tých testov ECL, ako aj priebeh skúšok a vydávanie i medzinárodných jazykových certifikátov ECL koordinuje práve ten sekretariát konzorcia ECL v Peťkostolí v Péči, čiže tu v Maďarsku. Môžeme povedať, že celkovo na príprave týchto testov spolupracujú mnohí skúsení experti z oblasti či už teórie testovania cudzích jazykov a veľmi veľká pozornosť sa venuje aj kontrole funkčnosti testov, pretože cieľom skúšok ECL je testovať, či je vlastne kandidát, alebo teda ten študent, nazývame ho ako kandidát, či je schopný komunikovať tak slovom, ako i písmom o rôznych životných situáciách, a to tak zo študijného, ako i pracovného života. Veľmi dôležité pre toto testovanie bol pojem rovnocennosti, pretože rovnocennosť je jedným z dominantných znakov tejto jazykovej skúšky alebo jazykových skúšok ECL, totižto oni sú zjednotené tak v obsahu, ako aj v štruktúre vo všetkých tých krajinách, kde toto ECL testovanie prebieha, a takisto aj kritéria hodnotenia týchto testov, týchto tém sú identické a práve preto sú aj uznávané v tých ďalších krajinách. Všetci členovia konzorcia inak sú zodpovední vlastne za vypracovanie aj ako za ohodnotenie testov vo svojich vlastných jazykoch. No aby bolo možné samozrejme garantovať spoľahlivosť tých skúšok, tak musia sa všetci tí zostavovatelia testov aj tí posudzovatelia zúčastňovať na rôznych školeniach a všetky tieto testy, ktoré sú zostavené, sú aj vopred kontrolované.

0: Viem, že pre systém skúšok ECL sú stanovené ciele. Aké sú to ciele?
1: Áno, tak tých cieľov je viac. V prvom rade je to sprostredkovanie európskych jazykov, čiže dôraz sa kladie vlastne aj na tie menej rozšírené a vyučované európske jazyky, či už v rámci školského prostredia aj mimo neho, a to prostredníctvom vlastne vytvorenia a spopularizovania akéhosi štandardizovaného systému jazykových kurzov. Takisto je cieľom poskytnúť spoľahlivé, jednotné, nejaké platné štandardy znalosti cudzích jazykov za pomoci toho štandardizovaného systému testovania, ktorý bol samozrejme prispôsobený aj jednotlivým tým jazykom členských štátov Európskej únie, ako aj štátov, ktoré sa len uchádzajú o členstvo v Európskej únii. A samozrejme, prostredníctvom tých jazykových skúšok je taktiež zabezpečiť porovnateľnosť, ako som už spomenul, tých dosiahnutých výsledkov a nadobudnutých certifikátov z jednotlivých jazykov v súlade s tými zjednocujúcimi procesmi Európskej únie napríklad.
0: Kto sa môže prihlásiť na jazykovú skúšku? Aká je cieľová skupina?
1: Áno, čo sa týka cieľovej skupiny, tak na jazykovú skúšku ECL sa môžu prihlásiť v podstate tí kandidáti, ktorí dovršili 14 rokov, buď skôr, alebo minimálne v tom roku, keď tá skúška prebieha. A ona vlastne, táto skúška predstavuje akúsi všeobecnú jazykovú skúšku, teda nie je špecifikovaná len pre určitú skupinu, že by to boli povedzme len stredoškoláci, ktorí sa učia za zdravotníkov, alebo že by to boli len dospelí. Proste ak dovršia 14 rokov, tak každý sa o túto skúšku môže uchádzať.
0: Z ktorých jazykov môžu zložiť jazykovú skúšku kandidáti?
1: V podstate tí, čo sa prihlásia na túto skúšku ECL, tak majú naozaj možnosť bohatého výberu, pretože v rámci tohto programu môžu zložiť skúšku až z 15 jazykov. Sú to v podstate hlavne európske jazyky. Môžeme si ich spomenúť, je to napríklad angličtina, bulharčina, čeština, francúzština, chorvátčina, maďarčina, nemčina, polština, rumunčina, slovenčina, srbčina, španielčina, taliančina, ale patrí sem napríklad aj ruština, ktorá už zasahuje nielen do Európy, ale aj do Ázie. A čo je také veľmi zvláštne, že aj hebrejský jazyk napríklad je možné zložiť touto skúškou.
0: Aké sú úrovne skúšok ECL?
1: Skúšky vychádzajú z toho jednotného európskeho referenčného rámca, čo znamená, že vy keď absolvujete nejakú jazykovú skúšku, tak môžete byť buď úplne začiatočník, alebo ste až na úrovni toho rodeného hovoriaceho. Ten úplný začiatočník, to je tá A jednotka, z tohto skúška neexistuje v rámci ECL a taktiež nie je skúška typu C2, ktorá predstavuje už toho rodeného hovoriaceho, ale všetko, čo je medzi tým, je možné absolvovať. To znamená, že sú to začiatočníci, to je tá A2, B1, B2. B1 predstavuje akýsi základný stupeň, B2 stredný stupeň a C1 sa v rámci tohto ECL považuje za vyšší stupeň skúšky.
0: Skúška pozostáva asi z nejakých častí, predpokladám, že písomnej aj ústnej. Ako to vyzerá vlastne?
1: Áno, máte pravdu. Viac menej ste si aj odpovedali na otázku, pretože ten základ je naozaj pri každej jazykovej skúške taký, že máte buď písomnú alebo ústnú časť. V podstate treba povedať, že v rámci ECL možno naozaj vykonať skúšku v tom celom jej rozsahu. Pozostáva zo štyroch častí. To je čítanie textu s porozumením, tvorba textu, čiže napísanie nejakého textu, počúvanie textu s porozumením a potom tzv. Komunikačné zručnosti, čiže hovorenie textu. Viac menej odborne, keby sme to chceli nazvať, tak povieme, že skúšame tých kandidátov z ich receptívnych a produktívnych zručností. Receptívne zručnosti sú tie, keď oni nemusia tvoriť ten text, ale musia mu buď porozumieť, či už tomu, čo počúvajú, alebo čo čítajú. A produktívne zručnosti sú, keď oni vytvárajú text, či už v písanej podobe, keď napríklad tvoria nejaký sloh, alebo napríklad, čo sa týka tých komunikačných zručností v tej hovorenej podobe, keď sú na tej ústnej skúške a rozprávame sa na nejakú tému.
2: Gramatika je trápenie, ledva si na ňu spomeniem. Už z toho padám do mdloby. Ach, čo som komu urobil?

0: Aj nadalej hovoríme so slovenským lektorom Segedinskej univerzity, doktorom Ladislavom Györgyom, o tom, ako prebiehajú jazykové skúšky ECL.
1: Keď sa chceme trošku na to bližšie pozrieť, tak môžeme si prejsť písomnú časť skúšky. Ako som už spomínal, v rámci písomnej časti máme dve záležitosti. Z tej receptívnej zručnosti je to čítanie textu s porozumením a z tej produktívnej zručnosti je to tvorba alebo tzv. Štylizácia textu. Pokiaľ ide o čítanie textu s porozumením, tak táto časť skúšky pozostáva z vypracovania dvoch zadaní s 10 úlohami. Čiže ten študent, ten kandidát musí preukázať nejakú schopnosť porozumieť obsahu tých daných textov, ktoré zodpovedajú nejakej téme, ktorú by on na tej svojej úrovni mal zvládnuť, a to jednak bez pomoci slovníkov a bez pomoci akýchkoľvek iných pomôcok. Čo sa týka tvorby textu v rámci tej produktívnej zručnosti, tak opätovne tí kandidáti, ktorí sa teda uchádzajú o tú skúšku, musia vytvoriť dva vlastné texty. Ja neviem, môže to byť nejaký diskusný príspevok, alebo môže to byť napísanie nejakého e-mailu, povedzme. A to tiež na základe nejakej osnovy, ktorá vždy obsahuje nejaké 4 hlavné oporné body. V tomto prípade, na rozdiel od toho čítania textu, je kandidátom umožnené používať jedno- alebo dvojjazyčné slovníky, pretože oni tvoria ten text. Čiže toto je jediný taký prípad, keď môžu kandidáti používať slovník.
0: Normálne knihu alebo internet?
1: Internet nie je povolené. Povolené sú normálne knihy ako slovníky, pretože žiaľ vieme, že dnes už internet vám aj napíše ten sloh, takže ono to nie je povolené. Je povolené používať tie slovníky, ktoré sú tam k dispozícii. Čiže ani nejde o to, že by si sám priniesol nejaký slovník, ale v tej skúšobnej miestnosti dajú k dispozícii nejaké knižky.
0: A čo ústna časť?
1: Ústná časť v podstate niekde kopíruje tú písomnú časť, pretože opäť má dve časti. Je tu jednak zastúpená aj tá receptívna zručnosť, a to čo sa týka počúvania textu s porozumením, a jednak aj tá produktívna zručnosť, to sú tie komunikatívne zručnosti, čiže to je to rozprávanie sa, čiže na nejakú danú tému. Čo sa týka počúvania textu, tak opätovne to funguje takým spôsobom, že uchádzači si vypočujú nejaký text a potom k tomu textu majú vypracovať nejaké úlohy. Väčšinou vždy zvyknú byť dva texty, a ku každému textu je 10-10 úloh a to musia vypracovať. Čo sa týka tých komunikatívnych zručností, tak ide tu vlastne o overovanie tých komunikačných zručností prostredníctvom rozhovoru medzi komunikačnými partnermi. Ono to zvykne byť tak, že na túto ústnú časť sú volaní vždy po dvoch. Aby sa zachovala aj objektivita, že nie sú tam sami, pretože viete, pokiaľ ide o písomný text, alebo čo aj počúvajú a majú vypracovať otázku, tak tam buď zaškrtnú áno, alebo nie, A, B, alebo C. Ale tu, pri tejto časti v podstate to funguje takým spôsobom, že sú privolávaní a oni si dokonca môžu určiť, keď sa viacerí prihlasujú na skúšku, že s kým by chceli byť, že koho by chceli mať ako komunikačného partnera v tom prihlasovacom formulári. Ak túto možnosť nevyužijú, tak budú vlastne náhodne rozdelení do párov na tejto skúške, ale nie je to striktne dané, čiže bez toho, aby sme sa ich opýtali, že s kým teda chcú tvoriť pár, to nezvykneme robiť. Čiže dáme im túto možnosť, ja neviem, prihlásia sa štyria, tak povieme, že utvorte dve dvojice. Neurobíme to tak, že ideme podľa ABCD. Ak nevytvoria tie dvojice, tak ideme podľa ABCD samozrejme. Tu by som ešte chcel povedať k tomuto rozhovoru, že ono to má akoby tri také podčasti, ten rozhovor. Tá prvá časť to je predstavenie sa. Čiže vždy začneme tým, aby sa nám ten kandidát predstavil. Trošku sa pokúsime tých kandidátov naladiť na tú nasledujúcu časť, pretože ono, asi každý vieme, že keď idem na nejakú skúšku, tak minimálne sa naučím povedať niečo o sebe, odkiaľ som, kam chodím do školy, kde pracujem, koľko mám rokov, a ono to navodí takú trošku príjemnejšiu atmosféru, aby ten stres odpadol, aby im to trošku tak pomohlo. No a treba však povedať, že toto predstavovanie sa, to možno mnohí nevedia a teraz už budú vedieť, sa ale nezohľadňuje pri hodnotení. Čiže nezohľadňuje sa preto, poviem aj prečo, lebo ako som pred chvíľou spomínal, to sa každý vie dopredu naučiť povedať o sebe. Čiže oni musia vedieť reagovať na to, čo je neznáme. Čiže ešte raz hovorím, toto predstavovanie sa slúži na vytvorenie akejsi dobrej atmosféry a odbúranie toho stresu tých kandidátov.

No a teraz ideme k tým dvom častiam, ktoré sa zohľadňujú pri hodnotení. To je už spomínaný riadený rozhovor. Na začiatku tohto rozhovoru jeden z kandidátov z tej dvojice vyberie kartičku. Zvyčajne to zvykneme robiť tak, že tam už potom podľa ABCD ideme z tých dvoch kandidátov, že ten, ktorý je prvý v ABCD, nech vyťahne kartičku a na tej kartičke vlastne je vždy napísané číslo a pod tým číslom sa ukrýva nejaká téma. V podstate kandidáti okrem tohto rozhovoru dostanú aj obrázkový materiál a úlohou vlastne je viesť akýsi dialóg medzi týmito dvoma kandidátmi. Čiže v tom ideálnom prípade by to malo tak fungovať, že oni dvaja sa medzi sebou rozprávajú, ale veľakrát takýto ideálny prípad samozrejme nie je a ten skúšajúci, takzvaný moderátor, musí dávať nejaké otázky, čo nie je akože na škodu. No a potom vlastne, čo sa týka toho obrázkového materiálu, tak ono to môže fungovať, že úlohou toho kandidáta je vyjadriť sa vo forme tentokrát monológu k tomu obrázku na určitú tému, čiže napríklad musí opísať ten obrázok, čo sa nachádza na tom obrázku, kto sa tam nachádza, čo robia. Samozrejme, môžeme mu opäť pomôcť, pretože môžeme mu dávať rôzne doplňujúce otázky. Viete, už to tak zvykne byť, že keď vidíte na kandidátovi, že vám nevie o tom obrázku povedať, tak sa už opýtate aj to, že koľko je tam osôb, akej farby je košeľa, ktorú má tá daná osoba na sebe. Čiže ono to závisí podľa tej, samozrejme, aj jazykovej úrovne, ktorá tam je.

0: Ako vi se rapotom hodnotenje výkonu kandidátov? Aké sú kritériá?
1: Takže vypracované zadania z tých jednotlivých častí skúšky hodnotia vždy dvaja posudzovatelia, aby to bolo objektívne. A pri každej jazykovej zručnosti je možné dosiahnuť maximálne 25 bodov. To znamená, že kto sa prihlásil aj na ústnu, aj na písomnú časť, pretože tu by som chcel zdôrazniť, nie je povinné absolvovať obidve časti skúšky. Sú takí, ktorí sa zvyknú prihlásiť len na písomnú, sú takí, ktorí len na ústnú, sú takí, ktorí na obidve časti sa prihlásia. Čiže spolu dokopy, v tom ideálnom prípade berme to, že absolvujú aj ústnú, aj písomnú časť, tak môžu dosiahnuť spolu 100 bodov. V podstate, ako hodnotíme jednotlivé časti týchto skúšok? Čo sa týka hodnotenia napríklad čítania textu s porozumením, tak tie testové zošity obsahujú 20 položiek, lebo tam som napríklad spomínal, že oni majú k dispozícii dva texty a ku každému textu je 10-10 otázok. Čo sa týka čítania textu s porozumením, tak tie testové zošity obsahujú 20 položiek a bodová hodnota každej z nich je 1,25 bodov. V podstate za čiastočne správne odpovede nie je možné udeliť body, čiže ono to buď je správne, alebo to nie je správne. A v prípade úloh, kde kandidáti mali napríklad, ja neviem, vpísať do tabuľky nejaké písmeno, tak opäť môžeme hodnotiť za správne len to, čo je tam napísané správne. Čo sa týka tvorby, štylizácie textu, tak napríklad tvorba nejakého textu sa vždy hodnotí na základe 5 kritérií a v rámci každého toho kritéria môžu tí kandidáti získať 5 bodov. To znamená, že potenciálne môžu získať vlastne akoby 100 bodov od každého posudzovateľa 50-50, ale na základe programu, softvéru sa potom vypočíta z toho nejaký priemer, samozrejme. Ono vždy, keď máte nejaký text, tak 5 tých kritérií sa berie do úvahy. To je formálna správnosť. Tá formálna správnosť, to sa myslí na gramatiku, to znamená morfologická, syntaktická časť, či napríklad niekto napísal, že idem zo školy alebo zo škole, nie je jedno. Potom samozrejme sa berie do úvahy písomná správnosť. Písomná správnosť pri tvorbe textu má sa na mysli jednak štruktúra, že niekto vedel, kde je úvod, kde je jadro, kde je záver, ale hlavne, a to je ešte dôležitejšie, pravopis v slovenčine. Či niečo sme napísali, ja neviem, s mäkkým alebo s tvrdým i a tak ďalej. Samozrejme veľmi dôležité to tretie kritérium je slovná zásoba. To znamená, lebo ona preukazuje ten rozsah, to aktívne ovládanie toho jazyka. Samozrejme nie je na zahodenie, a je to štvrté kritérium, to je štýl, pretože je iné, keď mám písať o svojej rodine nejakú charakteristiku, opis, iné je, keď mám napísať, ja neviem, na daný pracovný pohovor nejakú žiadosť do zamestnania, takže aj toto sa musí zohľadniť. A celkovo aj tá komunikačná efektívnosť, či vlastne ten text splnil svoju úlohu, či v podstate sa naplnil ten samotný obsah toho, o čom ten text je.

0: počúvaní to zvykne byť žiaľ tak, že ono sa to dvakrát vypočuje ten text a potom vy máte vypracovať nejaké otázky bez možnosti toho, aby ste sa k tomu textu vrátili. No a nemusím hovoriť, že čím je daná jazyková úroveň vyššia, tak tým tie texty sú náročnejšie. Určite aj vy, možno keď ste sa učili nejaké cudzie jazyky a v škole vám púšťali takéto texty, tak veľakrát tam boli rôzne hovorové slová. Vždy v pozadí išla električka, aby nebolo počuť dobre toho, kto rozpráva. To je zámerne vytvorené preto, lebo aj vy v tej každodennej situácii sa takto stretnete s tým hovoriacim a nie v nejakom sterilnom, zatvorenom prostredí, kde nebudú tie vonkajšie elementy, tie vonkajšie rušné prostriedky.
1: Ako teraz?
0: Ako napríklad aj teraz, ale je tu aspoň príjemne, pretože dobre padne človeku, že po odskúšaní po celom dni si môže takto v parku posedieť a ja som rád, že tu robíme rozhovor, pretože je to aspoň autentické a kto vie, možno na nejakú ďalšiu skúšku by mohli použiť tento rozhovor a už len vypracovať k tomu 10 otázok so správnymi a nesprávnymi odpovediami.
2: Sedím doma.

0: Već veoma dôležité veci sa dozvedeli teraz naši poslucháči aj študenti. Napríklad, že predstavenie sa, to sa neráta.
1: Áno, no či sa tomu potešili, to je druhá vec, lebo dúfam, že tí, ktorí sa hlásia na skúšku, tak fakt to budú brať tak, že s rezervou, lebo teraz naozaj, ak sme im povedali, že je to takmer akoby na nič, že sa oni vedia predstaviť, tak to by som nechcel, aby to takto vyznelo. Vždy to urobí, môžem ich upokojiť, vždy to urobí na skúšajúceho veľmi dobrý dojem, keď je to prvé akési predstavenie, veľmi pozitívne. Vždy to robí dobrý dojem na toho skúšajúceho, keď oni sa

predstavia a vedia povedať niečo o sebe, pretože tam sa aspoň ukáže, že majú tú snahu komunikovať. Stále hovorím, na jazykovej skúške, už aj keď neviem rozprávať k téme, ale musím niečo rozprávať, musím niečo povedať. Je to veľmi dôležité preto, lebo aby sa zachovala objektivita, vždy táto časť skúšky, keď máme na mysli napríklad, a prejdem teraz k tej poslednej, k tým komunikačným zručnostiam, tá sa nahráva. Čiže tá skúška sa nahráva, a aby sa potom to dalo vlastne objektívne vyhodnotiť, keby sa niekto odvolal, že tú jazykovú skúšku nedostal, aby sa to dalo zároveň potom spätne vypočuť. Nahráva sa to normálne cez diktafón a ukladá sa to normálne a ono sa to dokonca potom posiela, pretože treba povedať, že nikdy to vyhodnotenie nerobí zároveň ten, kto skúša. Čiže ak ja v daný deň skúšam, nemôžem tie testy vyhodnocovať, aby bola úplne zachovaná objektivita. Čiže tie texty a testy sa potom posúvajú a posielajú ďalej, kde ich vyhodnocujú. K tej ústnej skúške som chcel ešte toľko povedať, že tam sa tiež berie do úvahy formálna správnosť, čiže gramatika jazyka. Na rozdiel od písomného textu, kde sme sledovali pravopis, tu sa sleduje výslovnosť, čiže napríklad aj prozódia, plynulosť reči, ako vie ten dotyčný rozprávať, slovná zásoba, samozrejme, a opäť efektivita, tá komunikačná, či to splnilo ten požadovaný cieľ, že ak má niekto rozprávať napríklad o bývaní, tak nech rozpráva o bývaní a nie o tom, že doma je otec, mama, sestra, lebo to je síce pekné, ale skôr by to patrilo do témy rodiny.

0: Odkedy vlastne skúšate tu v Segedine?
1: Ak si dobre pamätám, tak prvýkrát ma pozvali v roku 2018, takže asi 5 rokov. 5 rokov je tomu a niekedy to máme raz do roka, niekedy dvakrát do roka. Väčšinou to zvykne byť buď v tých termínoch od apríla do júna, respektíve potom sú tie zimné termíny november a december. Takže viem, že každý pol rok sa tu dá prihlasovať. Konkrétne, čo sa týka Segedina, alebo aj v Maďarsku existuje viacero miest, kde túto jazykovú skúšku ECL je možné absolvovať.
0: Aké sú podmienky absolvovania skúšky jazykovej?
1: Tak ako som už spomínal, jazykovú skúšku je možné absolvovať buď v celku, aj písomnú, aj ústnú časť, ale je možné ju aj osobitne absolvovať, čiže sú kandidáti, ktorí sa prihlásia len na písomnú časť. Vtedy majú už to spomínané čítanie s porozumením a tvorbu textu, alebo sa prihlásia len na ústnú časť a vtedy majú to počúvanie s porozumením, respektíve tú komunikačnú zručnosť, keď rozprávajú sa na nejakú tému. Pre úspešné absolvovanie skúšky je potrebné, aby kandidát dosiahol minimálne 60%, vtedy absolvoval skúšku, ale pozor, je tu veľmi dôležité, ak niekto sa, dajme tomu, prihlási len na písomnú časť, tak písomná časť pozostáva z dvoch častí. To je už spomínané čítanie s porozumením a tvorba textu. Stačí mu síce 60%, aby vyhovel z tej skúšky, ale nesmie mať menej ako 40% z jednotlivých častí. To znamená, že nestačí mu 40 a 20. Rozumiete, čo chcem povedať? Čiže v podstate na toto si treba dávať pozor, aby to potom neznelo tak, že keď urobím jednu časť na 60, že z tej druhej nemusím urobiť nič. Takže toto je veľmi dôležité. Zjednodušene povedané, skúška je vtedy, keď mám 60%, ale každá z danej časti musí mať 40%. Komplexná.

0: Na poslednu jezikovu skúšku zo slovenského jazyka, koľko sa prihlásili do Segedina a s kým ste skúšali, vlastne ako prebieha takýto váš deň?
1: Neviem, kedy sa oni prihlasujú, v akom časovom predstihu. Viem toľko, že mne v máji bolo oznámené, že v júni by mala byť táto jazyková skúška a že konkrétne teraz do Segedína sa prihlásilo 8 kandidátov a všetci títo kandidáti mali záujem o stredný stupeň. Čiže ani nie o tú základnú skúšku, ani nie o ten vyšší, ale o ten stredný stupeň. Inak musím povedať, že viac menej, keď sa to tak percentuálne pozerá a porovnáva, tak väčšina kandidátov absolvuje tento stredný stupeň, pretože v mnohých krajinách táto jazyková skúška, tento stredný stupeň vám vie nahradiť aj maturitnú skúšku z toho daného cudzieho jazyka. Samozrejme, opäť je to rovnako, ako je to pomenovanie. Stredný stupeň vám nahradzuje maturitu toho stredného stupňa a vyšší stupeň vám nahradzuje maturitnú skúšku toho vyššieho stupňa. Dokonca tu v Maďarsku už teraz to neplatí, ale viem, že ešte pred tým covidovým obdobím bolo povinné však, aby ste vy získali diplom univerzitný, tak ste museli mať aspoň stredný stupeň z nejakého jazyka absolvovaný. Neplatilo to samozrejme pre tých uchádzačov, ktorí ten jazyk študovali na univerzite. Takže, ak dobre viem, tak aj na prijímacie pohovory sú za to plus body, keď sa hlásite na univerzitu, keď máte absolvovanú nejakú jazykovú skúšku. A podľa nových pravidiel, tuším, už aj je povinné mať aspoň z jedného cudzieho jazyka maturitu. Neviem, či teraz asi toho vyššieho stupňa, ak sa hlásite na univerzitu, ale možno sa mýlim, toto neviem, pretože nevyznám sa veľmi v týchto podmienkach, čo sa týka maďarského školstva a prijímacích pohovorov. Skôr som v obraze, teda naozaj, čo sa týka, ako je to na Slovensku, respektíve, teda ako to funguje v rámci tohto ECL. No a ako som už spomínal, prihlásili sa kandidáti, ktorí chceli tú úroveň B2.
0: Boli to predovšetkým žiaci základných škôl?
1: Áno, však mená nemôžeme povedať, ani príliš konkretizovať, že kto to bol, pretože oni vystupujú pod určitými kódmi, ale toľko môžem prezradiť, že pretože to nie je tajné, že to boli vlastne všetci študenti zo základných škôl. A ako som už spomínal, keďže hranica bola 14 rokov, tak asi si vieme predstaviť, že išlo skôr o nejakých 8-akov, respektíve mohli by to byť siedmaci, ak im zle vychádzali povedzme roky. Takže toľko to môžem takto povedať, že kto to bol

0: takže najviac uchádzačov si vybralo úroveň B2?
1: V podstate všetci.
0: Ako vyzerá táto úroveň B2?
1: Na to naozaj nemáme čas, aby sme si všetky úrovne od A1 po C1 prešli, ale teda bavme sa o tejto úrovni B2, keďže týchto 8 uchádzačov si vybralo práve túto úroveň. Tu je veľmi dôležitý ten hlavný cieľ, ktorý hovorí, a doslovne by som teda mohol citovať, čo je na stránkach ECL, inak kto by sa aj chcel prihlásiť, je to jednotná stránka v rámci celej Európskej únie ako www.eclexam.eu a tam sa dá konkrétne vybrať, či to chcete po maďarsky čítať, po slovensky, po anglicky, a tam nájdete všetky tieto dôležité informácie. Hlavným cieľom je teda na tejto úrovni B2, aby kandidát porozumel tú hlavnú myšlienku komplexných textov v takom zmysle, že má porozumieť nielen konkrétnym, ale už aj abstraktným témam. Čiže mal by vedieť napríklad sa rozprávať nielen o tom, že ako funguje rodina, ale napríklad aj o tom, aké sú medziľudské vzťahy v danej rodine. Čiže je to už trošku niečo náročnejšie. Nielen opisujeme tú rodinu, ale pokúsime sa už aj charakterizovať vlastnosti jednotlivých členov tej danej rodiny. Dokáže porozumieť odbornej diskusii rôznym témam, ktoré sa týkajú, či už aj je oblasti jeho záujmu napríklad. Mal by sa už plynule, spontánne dorozumieť bez väčšej námahy a mal by v podstate už vedieť aj on sám viesť dialog s rodeným hovoriacim. Čiže nemal by to byť pre ňoho problém, pretože vieme, že inak môžu hovoriť učitelia v Maďarsku, ktorí sú z Maďarska a vyučujú slovenčinu, a inak môžu hovoriť tí rodení hovoriaci. Však? Pretože ten rodený hovoriaci môže používať rôzne slangové slová. A nemyslím teraz na nárečové slová, skôr na slangové slová, pretože už hovoríme o tej mladšej generácii, a keď ja napríklad poviem niekomu, že keď sa ma opýtajú, že chceš zmrzlinu, a ja poviem, že no, tak on by mal vedieť, že to znamená áno, v skratke, a nie z angličtiny nie, to no, však? Nehovoriac o tom, však študenti zvyknú byť takí prekvapení, a teraz trošku som odbočil, keď poviem napríklad, prídeš zajtra? A ja odpoviem, že hej. A oni, že na koho vykrikujem hej, však? Popričom to hej opäť znamená, že áno, v tom slangovom jazyku. Ale toto sú také drobnosti, samozrejme. Toto sú také maličkosti. Mal by vedieť nielen rozprávať o tých témach na tej úrovni B2, ale už aj nejaké to svoje vlastné stanovisko k tým témam vyjadriť, k tým aktuálnym otázkam. Čiže napríklad, ja neviem, mal by vedieť, aké sú výhody alebo nevýhody niečoho, aké postoje má k niečomu. Samozrejme, mal by splniť nejaké ciele. Mal by splniť nejaké ciele. Keď napríklad hovoríme o kandidátoch na úrovni B2, tak oni by mali mať už dosť bohatú slovnú zásobu, a práve preto sa od nich aj očakáva, keď máte čítanie textu s porozumením, že tie dva texty sú už oveľa dlhšie, obsahujú 800 až 1000 slov. Napríklad v porovnaní, iba tak poviem, pre tú úroveň A2 je to 300-400 slov. Čiže je to takmer trojnásobok. A je veľmi zvláštne, že majú dva takéto dlhé texty a majú síce 20 úloh, ale majú len 45 minút. Ono, niekomu sa zdá, že 45 minút je veľmi veľa, ale my vieme z vyučovacej hodiny, že ako málo sa dá stihnúť za 45 minút. Čo sa týka tvorby alebo štylizácie textu, tak tam sú tiež dva texty a oni vlastne tie dva texty majú napísať tak, že každý má obsahovať aspoň 150 slov, čiže dokopy je to 300 a na vypracovanie majú 60 minút. Potom, čo sa týka počúvania s porozumením, tak tam tiež počúvajú dva texty. Tie dva texty majú okolo 1000 slov a väčšinou sú to v rozsahu 25 až 30 minút. majú na to, aby vlastne si vypočuli dvakrát ten text, aby potom aj vyplnili tie úlohy k tým textom, ktoré sa týkajú. No a čo sa týka tých komunikačných zručností, tak tam je ten rozhovor a väčšinou ten rozhovor na tých dvoch kandidátov je okolo tých 20 minút, keď sa s nimi človek porozpráva. Čiže asi takto by som charakterizoval v stručnosti a v rýchlosti túto úroveň B2. Musím povedať, že vždy sa teším, keď sa prihlásia na jazykovú skúšku, pretože je to znamenie, že je záujem o to, aby tá slovenčina tu pretrvala aj v takejto forme. Som rád, že študenti majú o to záujem a vždy môžem to takto povedať. Nemal by som, že aj zažmúrim jedno alebo dve oči, aby čo najlepšie bolo, aj keď hovorím, to celkové hodnotenie nezávisí od nás. Takisto dúfam, že tak ako v tomto roku, možno aj na budúci rok a možno aj potom v budúcnosti sa čím ďalej, tým viac študentov bude hlásiť aj na jazykovú skúšku. Nie len z tých už tak povediac väčších, ale aj z týchto menších jazykov ako slovenčina. Takže očakávame každého záujemcu, ako sme ich nazvali, každého kandidáta, či už pokiaľ ide o absolvovanie ústnej alebo písomnej časti jazykovej skúšky ECL. A každému prajem veľa receptívnych, produktívnych aktivít a zručností.
0: Ďakujem pekne za rozhovor. Počúvali ste rozhovor so slovenským lektorom Segedinskej univerzity, doktorom Ladislavom Ďorďom, o jazykových skúškach zo slovenčiny. Rozhovor bol pripravený v roku 2023 po júnových jazykových skúškach zo slovenčiny.

0: Milí poslucháči, slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu sa končí. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slováknem za týšegi műsor. Počas vysielania spolupracovali redaktorka správ Iveta Hruboňová, technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a pekný večer žena Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
2: Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: Emisiune realizată de MTVA în anul 2026 la solicitarea societății non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: V Maďarsku sa dnes vo štvrtok skončil stav núdze, ktorý v krajine okrem krátkeho obdobia platil 6 rokov. Vyhlásený bol počas pandémie ochorenia COVID-19 a následne nepretržite predlžovaný od mája 2022 pre vojnu na Ukrajine. Časť núdzových opatrení nové zloženie parlamentu trvalo zakotvilo do legislatívy. TASR o tom informuje podľa agentúry MTI a servera telex.hu. Príjemný podvečer, milí poslucháči, zo segedinského štúdia vás v materinskom jazyku pozdravuje Zenta Dožová. Za uplynulé 4 roky prijala vláda ex-premiéra Viktora Orbána v rámci stavu núdze v súvislosti s ozbrojeným konfliktom a humanitárnou katastrofou na Ukrajine viac ako 170 vládnych nariadení. Cieľom týchto mimoriadnych opatrení bolo umožniť kabinetu efektívne a rýchlo reagovať na vznikajúce problémy. S odvolaním sa na stav núdze však bolo vydaných niekoľko dekrétov, ktoré je ťažké alebo takmer nemožné zdôvodniť konfliktom na Ukrajine, konštatoval už vlani server telex.hu. Kritici upozorňujú na to, že bývalá vláda sa svojimi nariadeniami v stave núdze mohla odkláňať od zákonov a mala možnosť obmedziť, prípadne aj pozastaviť základné práva občanov. Súčasná vláda strany TISA opatrenia kritizovala. Nový maďarský premiér Peter Maďar požiadal odchádzajúcu vládu po volebnom víťazstve o predlženie stavu núdze do 31. mája, aby mala nastupujúca vláda čas na zmenu príslušných zákonov. Parlament však namiesto toho 9. mája prijal nový zákon, ktorým časť núdzových nariadení trvalo premietol do legislatívy. Zákon zachováva kľúčové núdzové opatrenia vrátane odkladu splátok pre poľnohospodárov postihnutých mrazom, suchom alebo africkým morom ošípaných. Zároveň zachováva maximálne ceny pohonných látok, ako aj stropy pre marže na niektoré tovary. Zákon tiež predlžuje lehoty na poskytovanie energetických dotácií počas chladného počasia. Toto aktualitou sme začali dnešné slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Hlavné správy počujete už o chvíľu, najprv ale naša programová upútavka. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, oddelenie pre kultúrne dedičstvo Legatum, srdečne pozýva na 25. ročník celoštátneho odborného stretnutia vedúcich slovenských národopisných zbierok, ktorý sa uskutoční 16. mája v Sarvaši, Múzeu Samuela Tešedíka. Pred rokom toto stretnutie prebiehalo v Malom Kereši a práve tam sa dnes v bohatej zvukovej montáži vrátime. Aj v mene technického majstra zvuku Naď Gábora vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Správy.
1: Predseda novej maďarskej vlády Péter Maďar na svojej prvej tlačovej konferencii v tejto funkcii po prvom zasadnutí vlády v Opustaseri v Čongrádskej stolici vyhlásil, že nepodpíše odstupné odchádzajúcim ministrom. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti. Tí, ktorí zničili našu krajinu, by tieto peniaze nemali dostať, povedal Maďar, podľa ktorého jeho kabinet prevezme krajinu vo veľmi zlom hospodárskom stave, s vysokým dlhom, infláciou a problémami v zdravotníctve, pričom rozpočtový deficit už dosiahol 90% z celoročného cieľa. Zdôraznil, že odstupné nepodpíše nielen ministrom, ale ani štátnym tajomníkom. Premiér oznámil sériu zásadných politických, ekonomických a inštitucionálnych zmien v reakcii na nepriaznivý stav krajiny, zavedením úsporných opatrení, revíziou štátnych výdavkov, odtajnením citlivých dokumentov a prehodnotením vzťahov s európskymi inštitúciami. Okrem iného kabinet úplne zastaví štátne výdavky na mediálnu propagandu. V rámci ústavných zmien sa zruší úrad na ochranu suverenity a maximálna dĺžka funkčného obdobia premiéra sa obmedzí na 8 rokov, dodal Maďar. Budapešť podľa neho mení kurz voči medzinárodným štruktúram a začína rokovania o vstupe do Európskej prokuratúry a o návrate do Medzinárodného trestného súdu. Rokovania s Európskou komisiou o odblokovaní eurofondov pokračujú a budúci týždeň pricestuje do Budapešti delegácia na vysokej úrovni, pripomenul premiér. V rámci budovania nových bilaterálnych vzťahov absolvuje Maďar na budúci týždeň prvé oficiálne zahraničné cesty do Poľska a Rakúska. A teraz správy zo sveta. Vo štvrtok ráno stredoeurópskeho letného času sa v Pekingu skončilo stretnutie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga s prezidentom Spojených štátov Donalda Trumpa. Rokovania trvali vyše 2 hodiny. Diskutovali o obchode, Tajvane a ďalších nezhodách vo vzťahoch medzi USA a Čínou. Po rokovaní vo veľkej sále ľudu na námestí Nebeského pokoja sa lídri presunuli ku chrámu Oltár nebies. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP, AP a Reuters. Podľa oficiálnej tlačovej agentúry Xinhua čínsky prezident počas stretnutia povedal Trumpovi, že ak sa otázka Tajvanu vyrieši správne, vzťahy medzi USA a Čínou budú vo všeobecnosti stabilné. V opačnom prípade obom krajinám hrozia vzájomné nezhody a dokonca konflikty, ktoré výrazne ohrozia celé vzájomné vzťahy. Spojené štáty vyzval, aby k otázke Tajvanu pristupovali s čo najväčšou obezretnosťou. Prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že v noci na štvrtok zaútočilo Rusko na Ukrajinu viac ako 670 dronmi a 56 raketami. Hlavným cieľom nočných útokov bola metropola Kyjev, kde podľa Zelenského naďalej prebiehajú záchranné práce, keďže ľudia pravdepodobne zostávajú uviaznutí pod troskami. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP. Od stredajšej polnoci vyslala podľa neho Moskva na Ukrajinu viac ako 1560 dronov. Toto rozhodnutie nie sú činy tých, ktorí veria, že vojna sa blíži ku koncu. Je dôležité, aby partneri nezostali ohľadom tohto útoku ticho a rovnako dôležité je pokračovať v podpore ochrany nášho vzdušného priestoru. Iniciatívu PURL, čo je zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny, potrebujeme, aby sa Ukrajina mohla chrániť pred takýmito balistickými raketami. A podobne v záujme všetkých, ktorí si želajú mier, musí tlak na Rusko pokračovať. Ďakujem všetkým, ktorí stoja pri Ukrajine, uzavrel Zelenský v príspevku. Pacient, ktorý mal mierne príznaky hantavírusu a bol umiestnený v dekontaminačnej jednotke v štáte Georgia, mal negatívny test na toto ochorenie, uviedlo v stredu americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. Ide o jednu z 18 osôb, ktoré sú monitorované v zdravotníckych zariadeniach v USA potom, ako boli evakuované z výletnej lode MV Hondius, ktorá bola miestom výskytu tohto vírusu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb zároveň upresnilo, že iný pacient, u ktorého sa predtým uvádzal mierne pozitívny výsledok na hantavírus, čaká na výsledky ďalšieho testu. Zatiaľ celosvetovo zomreli 3 ľudia a potvrdených bolo 7 prípadov nákazy hantavírusom. Infekcia je zvyčajne spájaná s chlodavcami. Zdravotnícke úrady opakovane zdôrazňujú, že riziko pre verejné zdravie je v tejto súvislosti nízke.
0: Počasie.
1: Podľa hlásenia meteorologického ústavu v noci a nad ránom sa pri premenlivej oblačnosti môžu ojedinele vyskytnúť prehánky a miestami búrky. Južný vietor bude miestami sprevádzaný silnými porivmi. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať medzi 3 až 10 stupňami. Cez deň v piatok popri silnej oblačnosti bude aj slnečno. Na západe na viacerých miestach môžu byť prehánky, miestami búrky. Najmenšia pravdepodobnosť zrážok je na juhovýchode. Južný a juhozápadný vietor môže miestami zosilniať. Teplota popoludní bude na západe okolo 18 stupňov, zatiaľ čo na východe okolo 25 stupňov.

0: Informácie z národnostného života pripravila Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia. Informácie z národnostného života.
2: V sobotu 16. mája sa uskutoční v poradí 16. výstup na Pilíš pod mottom Spoločnými chodníkmi v znamení prehlbovania priateľstva. Pilíšskú túru Memoriál Juraja Migaša usporiadajú Združenie pilíšskych Slovákov, Slovenská samospráva v Mlynkoch a Športový a kultúrny spolok Pilíš. Program začína o 9. hodine otvorením 4. výstavy slovenských maliarov, potom nasleduje kladenie vencov pri pamätnej tabuli Juraja Migaša v Mlynkoch. O 10. hodine sa začína výstup na Pilíš a o 13. hodine bude priviazanie stužiek priateľstva pri rozhľadni svätého Eusebia. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, oddelenie pre kultúrne dedičstvo Legátum, vás pozýva na 25. ročník celoštátneho odborného stretnutia vedúcich slovenských národopisných zbierok. Podujatie sa uskutoční v sobotu 16. mája v Sarvaši v múzeu Samuela Tešedíka. Program začína o 10:30, keď podujatie otvorí riaditeľ Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Ondrej Čaba a Sody. Potom vystúpi citarová skupina Slovenskej základnej školy a detská spevácka skupina Jelenček. Po pozdravoch nasledujú odborné prednášky na tému uchovávanie lokálnej identity prostredníctvom kultúrnych statkov v národopisnej zbierke. Účastníkov po obede čaká prehliadka Slovenského oblastného domu na ulici Kalvína číslo 1, ako aj návšteva školskej záhrady, ktorá sa nachádza vedľa oblastného domu. V nedeľu 17. mája zavíta amatérská zložka Slovenského divádla Vertigo do Dabašu Šáre. Predvedú veselú hru Zuzany Kryškovej s názvom Ako sa nebáť hadov, dramaturgia Daniela Onodiová, režia Margit Garajský. Hrajú Miroslava Kováčová, Dóri Šebők, Mária Tótová, Ildika Zaluska a Čaba Lampert. Predstavenie sa začína po obede o 17. hodine v Pútnickom a spoločenskom dome v Dabaši Šáre na ulici Manteleky číslo 8. Vstup na podujatie je voľný. Slovenská samospráva v Čabačúde a spolok čabačúdskych Slovákov vás pozýva na v poradí už 21. slovenský deň v Čabačúde a na priateľské stretnutie Slovákov. Podujatie sa uskutoční 23. mája po obede o 13. hodine v kultúrnom dome Jožefa Ötveša v Čabačúde. Na programe je slávnostné privítanie hostí, odovzdanie vyznamenania a kultúrny program. Potom od 16. hodiny čaká záujemcov večera a tanečná zábava. V Pekeskej Čabe aj v tomto roku usporiadajú podujatie s názvom Turičný pondelok v oblastnom dome. Záujemcov čakajú 25. mája v pondelok celodenným gastronomickým programom v Slovenskom oblastnom dome na Garajho ulici číslo 21. V rámci programu o 12. hodine sa uskutoční prezentácia dvojjazyčnej publikácie o slovenskom karikaturistovi Andrášovi Mazánovi. Slovenská národnostná samospráva 17. obvodu Budapešti vás pozýva na turičnú omšu, ktorá sa uskutoční 25. mája po obede od 14. hodiny v kostole povýšenia Svätého Kríža v Kerestúri. Slovenskú svätú omšu celebruje farár Béla Balík. Následne o 15. hodine sa začína kultúrny program za účasti pozvaných speváckych zborov.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Ako ste už počuli od Ildiky Makajovej v rámci správ a informácií z národnostného života, nasledujúci 25. ročník celoštátneho odborného stretnutia vedúcich slovenských národopisných zbierok sa uskutoční už túto sobotu, teda 16. mája 2026 v Sarvaši, Múzeu Samuela Tešedíka. Pred rokom toto stretnutie prebiehalo v Malom Kereši a práve tam sa teraz vyberieme v bohatej zvukovej montáži. Prajem vám príjemné počúvanie.
0: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Muzejno-pedagogická činnosť v slovenských pamätných domoch bola hlavná téma odborného seminára pre vedúcich slovenských národopisných zbierok v Maďarsku, ktoré sa uskutočnilo v Malom Kereši vo Svetovom centre Petőfiho. Celodenné podujatie usporiadalo 24. mája 2025 Legátum, oddelenie kultúrneho dedičstva Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. A ako býva zvykom, pre účastníkov organizátori prichystali pestrý kultúrny program, ktorý vychádza z tradícií hostiteľského miesta. A tak hneď na začiatku v dopoludnejších hodinách na výstave pod názvom Kedysi sme sa mali možnosť oboznámiť predovšetkým s malokerešskými a sarvašskými slovenskými ľudovými krojmi. O nich nám rozprávala kurátorka výstavy doktorka Katarína Kiráj. V rámci kultúrneho programu nám zaspievali členky miestneho slovenského národnostného speváckého zboru a Edita Častvanová zo Sarvaša. Z pamätného múzea Sándora Petőfiho sme sa presunuli do Petőfiho osvetového centra, kde sa začal seminár. Na úvod prítomných pozdravili parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik, predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková, primátor mesta Malý Kereš László Domoni a predsedníčka slovenskej národnostnej samosprávy Malého Kereša Ildiko Ďurková. Nasledne vedúca oddelenia kultúrneho dedičstva Legátum Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Katarína Kiráj uviedla prednášajúcich. O muzejno-pedagogických zamestnaniach v Slovenskom oblastnom dome hovorila riaditeľka Petőfiho rodného domu a pamätného múzea v Malom Kereši, doktorka Erika Filušová. O muzejno-pedagogických nápadoch v oblastnom dome z východného Maďarska sme sa dozviedeli z prednášky Marianny Mončík-Krompachovej zo Zväzu oblastných domov a múzeí v prírode. Ožívanie cez naše korene bol názov príspevku Katalin Bachmanovej z miestnohistorického múzea Jakob Blejer z Buda Őrse. A s prednáškou o výchove k udržateľnosti s prostriedkami

0: s mladou generáciou. Vy teda dobre viete, že nakoľko sa dá využívať práve pre tieto účely ľudové pamiatky.
1: No tak myslím, že máme dobré ciele pred nami, lebo sme aj prevádzkovateľmi základnej školy, ale naša národnostná samospráva teraz má plány, ako si zachovať svoju vlastnú kultúru, hodnoty našich predkov, čiže myslím na múzeum našho ľudového domu. Chvála Bohu, sú medzi nami takí aktivisti, ktoré zaujímavosťou sa starajú o také veci. Čiže najprv by sme chceli oplotiť múzeum, lebo nemáme ešte plot. A potom chceme vytvoriť taký pekný dvor a potom viac výstav prichystať.
0: Koho zapojujete do činnosti okolo ľudového domu?
1: Okolo ľudového domu zapojíme nielen členov národnostnej samosprávy, ale dohodcov, čiže členov klubu dohodcov Derušovkoň. A chceme zapojiť aj deti základnej školy. Chceme vytvoriť takú maličkú záhradu, kde pestujeme aj zeleniny, aj liečebné bylinky.
0: Čiže doteraz ešte ste na to nemali príležitosť?
1: Nie, vôbec nie, lebo oplotenie je najdôležitejšou vecou a potom vieme naše predstavy, túžby uskutočniť.
0: Ľudový dom, ako je vybavený? O akú budovu sa jedná?
1: Podľa mňa ľudový dom je v celkom dobrom stave, ale je spojený s výstavou nášho rodáka Lajoša Feketeho.
0: Čiže to je stála výstava.
1: Stála výstava, jedna izba je tam a ako ľudový dom máme zariadenú kuchyňu a obývaciu izbu.
0: Slováci ju obývali.
1: Tak viem, že áno, že tento dom bol taký stály dedinský dom, ale potom ju zrekonštruovali, čiže zvonkajšia tá bývalá čistá izba už vyzerá inakšie.
0: Vy teraz si viete predstaviť, že deti, aký majú záujem o takéto pamiatky, eventuálne o interaktívne výstavy, akým spôsobom by ste ich vedeli zaujať?
1: Podľa mňa musíme aj tam urobiť niečo nové, lebo dnešný typ dieťaťa je inakší ako dávnejšie. A my sme sa rozprávali s vedúcim múzea Domokoša Kuniho a on nám vysvetlí, že ako by sme mali teraz na modernejší typ vytvoriť svoj múzeum, čiže interaktívne panely a čo by sme mali vybaviť, aby naozaj ten ľudový dom bol modernejší a páči sa dnešným deťom. Tešíme sa, že máme mladého aktivistu, on sa volá Viktor Bendegúz Vad. On chodil do našej základnej školy, potom odišiel na strednú školu do Šopronu, ale zaujíma sa o slovenskú ľudovú kultúru a zvyky a naozaj robí všetko vo svojom voľnom čase pre zachovanie slovenskej národnostnej kultúry.
0: Na vašej škole ako sa vyučuje slovenčina? Aký je záujem?
1: My sme jazyková škola, čiže 5 hodín máme slovenčiny a jednu slovenskú vzdelanosť. Každý deň majú slovenčinu.
0: Všetky deti sa učia?
1: Chvála Bohu, áno. Keď sa zapíšu do našej základnej školy, rodičia vedia, že táto škola je slovenská národnostná škola.
0: A ako cítite, aké máte výsledky vo výučbe slovenčiny?
1: Chcem byť optimistickou osobou, čiže mohli by sme mať lepšie, ale všetko robíme za to, aby sme aj mali lepšie výsledky.
0: Takže ako počujete z úst riaditeľky Tardošskej základnej školy a predsedničky Tardošskej slovenskej národnostnej samosprávy Eriky Kišovej-Turkovej, na seminár prišla už s určitými skúsenostiami a predstavami. Po pesničke sa so svojimi skúsenostiami podeli prednášateľka riaditeľka Petőfiho rodného domu a pamätného múzea v Malom Kereši, doktorka Erika Filušová.

0: na odbornom seminári pre vedúcich slovenských národopisných zbierok v Maďarsku v Malom Kereši s prednáškou o výchove k udržateľnosti s prostriedkami múzejnej pedagogiky vystúpila riaditeľka Slovenskej školy na Sarvaši Tereza Weberová-Hanzová. Pani riaditeľka, vy ste mali prednášku na dnešnej konferencii. Máte už veľkú skúsenosť so spoluprácou s pamiatkovým domom, kde máte vlastne k dispozícii pozemok, tam ste si vytvorili záhradu a vodíte tam svojich žiakov. Prečo pokladáte za dôležité využitie pamätného domu a záhrady?
1: Ako som hovorila v prednáške, veľmi dobrá je spolupráca medzi mestom, Slovenskou samosprávou a školou. Len tak vyskytlo, že Slovenská samospráva dostala ten dom a pozemok na prevádzkovanie. A vtedy sme mali nápad, že aj ostatné školy tak začali okolo 2018 vytvoriť a školské záhrady. A čo by, keby sme aj my mali. A vtedy sme začali, veľká slávnosť bola v roku 2019, 6. júna. A od vtedy každý rok tam pestujeme zeleninu najmä.
0: Vy ste v prednáške hovorili o biozahrádke.
1: Preto chceme to odovzdávať, že je to zdravé, aby sme nepoužívali nejaké chemikálie. A preto, aby zvieratá a rastliny ochránili záhradu proti škodcom.
0: Dnešná konferencia čo vám priniesla?
1: Dobré nové nápady, čo môžeme ešte v našom pamiatkovom dome vytvoriť. Ani facebookovú stránku nemáme. Možno nemáme tam taký priestor, kde by mohli deti hrať po prednáške, keď vysvetlíme tam v pamiatkovom dome, že ako žili predkovia dávno. A možno, že ešte viac spájame prácu v školskom záhrade a v pamiatkovom dome. Čiže budeme mať také akcie, že aj tam budú niečo robiť deti, ešte nevieme.
0: Zvyknú vám pomáhať rodičia?
1: Áno, ako som hovorila, máme tú akciu Adoptuj kvet. Tam deti doma pestujú ten kvet, ktorú vybrali. A aj oni darujú rastliny, sadzenice, papriky, rajčiny.
0: Čiže doma to predpestujú, áno, ich rodičia, áno, potom prinesú ako dar,
1: áno,
0: a zasadíte to, áno, v záhrade.
1: Áno. A aj v lete, nielen, ako som hovorila, po letných táboroch, my ako kolegovia pestujeme ďalej zeleninu, ale aj tam môžu prísť aj rodičia, čiže spolu tam pracujeme.
0: Čo robíte s úrodou?
1: Piataci a šiestaci celý rok pestujú, čiže oni odniesú aj domov. Dostali sme taký list od rodičov, že poďakujú rodiny a cez letný tábor deti robia také zeleninové šaláty. A v jeseni z tekvíc pečieme na tekvícové dni. A keď sme mali mnoho rajčiny, vtedy sme v školskom dvore varili kečup. Ďaká Slovenskej samosprávy mesta Sarvaš 5 malých stromov sme dostali v lani a čakáme, kým budú toľko sliviek tam, aby sme z toho mohli variť slivkový nakvár.

0: Predchádzajúce slová riaditeľky slovenskej školy na Sarvaši doplnila predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Sarvaši Anna Franková.
1: Tieto prednášky priniesli mi také myšlienky, že aj my Sarvašania pracujeme dobre a sme po dobrej ceste ohľadom na zapojenie mládeže do života Slovákov. Napríklad aj my organizujeme tie múzeopedagogické hodiny. Máme veľa takých programov, ktoré prilákajú naše deti a chceme oboznámiť ich s minulosťou našich predkov a zavedieme im, aby sa tieto motívy práce, každodenné práce, zvyky stali ich budúcnosťou. Videli sme však dve také prednášky, ktoré zneli o tom, ako zapájajú mládež, a nakoniec aj naša pani riaditeľka vo svojej prezentácii dala prehľad, ako sa snažíme my Sarvašania zapojiť deti do práce v záhrade a samozrejme do toho, aby sme využili aj pamiatkový dom. Keď v roku 2017 bývalý primátor ma oslovil, či by sme neprijali tú budovu za pamiatkovým domom do prevádzkovania, tak som na prvé slovo hovorila, že áno, a ponúkla som priestor škole, aby si tam vytvorili školskú záhradu, lebo som chcela, aby mládež sa pripojila aj do práce na nášho pamiatkového domu, ktorý tento rok oslavuje svojho založenia 50. výročie. Budeme mať takú veľkolepú akciu, kde bude aj prezentácia nahrávky klenoty slovenskej ľudovej hudby, ktorú sme teraz nahrali 7. apríla. A pritom však budú tvorivé dielne pre deti. Záujemci môžu nahľadnúť do bohatej zbierky nášho pamiatkového domu a samozrejme pripravujeme aj typické sarvaské pochúťky.
0: Bude to jednodenný program, alebo to bude séria programov?
1: Bude to jednodenný program, ktorý bude 27. septembra v sobotu.
0: Tak sme sa dozvedeli i niečo navyše. I to viacerí vyzdvihujú, že takéto celoštátne podujatia sú aj preto osožné, že sa z prvej ruky dozvieme o ďalších dôležitých plánovaných podujatiach.

0: Doteraz hovorili muzeologička a pedagógovia ako prednášatelia a účastníci seminára, ale máme tu aj jeden hlas bývalého žiaka slovenskej základnej školy v Sarvaši, ktorým je dnes už dospelý slovenský aktivista, predseda organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku Bence Seliak.
1: Vtedy som ešte tu nevedel, že aká spolupráca je že medzi slovenskou školou na Sarvaši a medzi oblastnou domov na Sarvaši, ale často sme tam chodili, pozerali sme, že aké veci, aké staré zvyky tam ešte môžu vidieť deti alebo vôbec tí, ktorí navštevujú dom. Ale to si pamätám, že niektoré veci som nerozumel, že prečo sú tam napríklad, lebo my tiež sme mali doma také isté veci a som ešte videl, že moji starí a prastarí rodičia s tým pracovali, to používali každodenne a takisto ako aj naši bývalí susedia, ktorí tiež ešte boli Slováci a ovládali to sarvaské nárečie.
0: Že ty si to vlastne videl ešte, ako používali tie predmety?
1: Áno, áno.
0: Nebolo videl, ti to cudzie?
1: Vôbec mi to nebolo cudzie. Nie všetky boli také veci, ktoré mi neboli také cudzie. A teší ma, že ako sme to počuli aj dnes na prednáške od riaditeľky sarvaskej školy, že už funguje alebo existuje ten dvor a tá záhrada, školská záhrada pre deti, aby aj dnešní mladí, teda dnešní terajší základoškoláci videli a mohli to vyskúšať, že ako to všetko funguje, ako môžeme žiť spolu s prírodou.
0: Takže to vidíš ako dobrý nápad.
1: A podľa mňa,
0: spojenie školy teda.
1: Áno, a podľa mňa je to veľmi dobrý nápad, že aj dodnes to zachovajú, teda je silná spolupráca aj slovenskou samosprávou, ako aj kultúrnou inštitúciou alebo kultúrnym spolkom.
0: Mm-hmm. Okrem toho, z týchto prednášok dnes, čo ťa zaujalo?
1: Tak všeobecne sa mi páči na dnešnom podujatí, že všetci rozprávajú o tom, že to všetko, čo máme, tak musíme zachovať pre budúcnosť, pre aj našich detí a aby to videli aj oni takisto, že ako kedysi žili a že pre nich by to nebolo iba nejaká vec, nejaká pamiatka, ale aby žili aj oni s tým. Aby tieto veci mohli vyskúšať, teda vedeli, že ako s tým žiť.
0: Hovoril predseda organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku Bence Seliak, ktorý sa zúčastnil odborného seminára pre vedúcich slovenských národopisných zbierok v Maďarsku, ktoré sa uskutočnilo 24. mája v Malom Kereši.

0: uplynulých minútach som vás, milí poslucháči, zaviedla na odborný seminár prevedúcich slovenských národopisných zbierok v Maďarsku, ktoré sa uskutočnilo 24. mája 2025 v Osvetovom centre Petőfiho v Malom Kereši. Tohoročnou témou bola muzejno-pedagogická činnosť v slovenských pamätných domoch. Celodenné podujatie usporiadalo oddelenie kultúrneho dedičstva Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Legatum. Čo bolo hlavným cieľom seminára a aké aktuálne otázky je treba riešiť, som sa dozvedela v rozhovore s vedúcou oddelenia Katarínou Kiraj. Zaujímal ma aj aktuálny počet slovenských ľudových pamätných domov, po prípade zbierok, keďže každoročne pribúdajú.
1: Máme 65 budov, oblastné domy, národopisné zbierky 78, čo znamená, že tie zbierky, ktoré máme, nie sú všetky umiestnené v budove, v dome s ľudovou architektúrou. Čiže sem započítame aj také zbierky, ktoré sú napríklad v slovenských domoch umiestnené. Ako napríklad majú v Poľnom Berinčoku, ešte nemajú uličkový dom hotový, čiže oni majú tam slovenský dom, spoločenský priestor a v spoločenskom priestore majú zariadenú národopisnú zbierku. Takže takto ich máme 78.
0: A teraz môžeme pristúpiť k tohoročnej téme zapojenie vlastne mladej generácie do pamiatkových domov, ich prevádzky alebo prepojenie v školy a tradície. Má to nejaký význam pre samotné ľudové pamiatky a tieto zbierky, alebo vlastne je to iba motivačne zamerená na mladú generáciu?
1: Je to zložitá otázka, pretože pokiaľ niekto má povolenie činnosti, tam je zákonom predpísané, že musí vykonávať aj muzejno-pedagogickú činnosť. A obyčajne tomuto predpisu vieme vyhovieť vtedy, ak podpíšeme spoluprácu s niektorou blízkou školou. V tom prípade s nami začne spolupracovať pedagóg školy. My povieme, že čo máme v zbierke, a ten pedagóg povie, že akým spôsobom sa to dá približiť deťom. Pretože v našich starších oblastných domoch nemáme odborníkov. Tam sú ľudia, ktorí kedysi žili v takýchto domoch, vedia, že kedy treba otvoriť okno, kedy treba zatvoriť okno, občas otvoria aj dvere, aby vyvetrali budovu, poprípade poutierajú prach. Ale nevedia, že akým spôsobom to priblížiť deťom, aby to aj pochopili. Deťom, ktoré každú chvíľu majú v rukách mobilné telefóny a vedia, že keď sa ich niečo opýtajú, tak oni majú na to možnosť, aby do nejakého Google alebo do nejakého vyhľadávača zapísali slovo a internet za nich pracuje. Ale tu, v tých našich oblastných domoch, treba aj rozmýšľať. Uvidia nejaký predmet, nech povedia, že odhadnú, že na čo to mohli naši predkovia použiť. Alebo keď počujú nejaké slovo, že k čomu to mohlo poslúžiť. Je veľmi dôležité, aby pedagóg a prípadne, kde máme možnosť, že je aj muzeológ alebo etnograf v národopisnej zbierke, aby spolupracovali a pripravili muzejno-pedagogický program pre návštevníkov. Samozrejme, že ten program je v každom regióne a v každej lokalite niečím iný. Práve preto náš zväz pre oblastné domy vydáva publikácie, a kde vidíme, že niekto niečo veľmi dobre robí, tak ho požiadame, aby to napísal, aby to publikoval v našom odbornom časopise, čo je, no, po maďarsky to musím povedať, ale je to inventár praxí v oblastných domoch alebo inventár vedomostí v oblastných domoch, Tajházi Tudáštár. V tomto odbornom časopise máme takéto ukážky, že čo ako treba robiť. A práve to prvé číslo, čo vyšlo, to bolo o tom, že ako pedagogicky vysvetľovať deťom niektoré javy, niektoré veci v rámci oblastných domov. A tentokrát som sa rozhodla, že tomu sa budeme venovať preto, lebo mnohokrát zisťujem, že keď sa povie muzejno-pedagogická záležitosť alebo program, tak všetci myslia na tvorivú dielňu, na remeselnícke zamestnania. že to je podľa nich muzejno-pedagogické, ale to nie. Remeselnícke zamestnanie môže byť súčasťou muzejno-pedagogického programu. Ale pletú to a myslia si, že pokiaľ posedia tam dieťa, aby vyšíval miestny motív, tak to už je muzejno-pedagogický program. Takže nie, práve som chcela, aby tu videli príklady, počuli od odborníkov, ktorí sa tomuto venujú, že vlastne čo je to a ako sa dajú určité veci priblížiť deťom. Áno, našim zámerom je, aby sme do tých oblastných domov a vôbec do múzeí dostávali deti. Ale to je taký zámer, že tiež že chceme, aby prišli na divadelné predstavenia. Pokiaľ ich nebudeme brať, kým sú malé, nebudeme doma s nimi hrať divadielka, tak z nich nevychováme dospelého človeka, ktorý chodí do múzea a do divadla.
0: To je to samé ako vzťah ku knihe.
1: Samozrejme. Pokiaľ nedáme do ruky ten predmet, ten prostriedok, tak sa nenaučí a nevytvorí si vzťah k tomu. Našťastie z našich slovenských škôl do oblastných domov častokrát chodia, hlavne keď sú nejaké väčšie sviatky, výročné sviatky, tak vtedy tam chodia, lebo sú tam nejaké predmety, že pred Veľkou nocou, že tam majú korbač upletený, že to je nejaké zaujímavé, naozaj s týmito šibali dievčatá na Veľkú noc, ako im to mohlo bolieť a podobne. Ale k tomu tam treba posadiť jedného pána, ktorý vysvetľa, alebo ísť s nimi spolu narúbať vrbový prútik alebo lieskový a vyrobiť s nimi, ukázať manuálne, že čo a ako majú robiť. A potom samozrejme porozprávať, že takéto korbáče robili všetci mládenci a potom išli na Veľkú noc na pondelok vyšíbať dievčatá. Ale určite v každom oblastnom dome máme nejaký taký predmet, o ktorom by sme vedeli hodinu rozprávať deťom.
0: Prednedávnom som bola v Orosláni. Tam by som povedala, že môže príkladom slúžiť tento oblastný ľudový dom, pretože tam pravidelne pre deti organizujú takéto interaktívne zamestnania v lete, v zime, zabíjačky alebo pečenie koláčikov, alebo keď sú sviatky, ale aj pre dôchodcov. Aj dôchodcovia sa tam schádzajú a zapájajú sa do týchto programov. Sárvaš zasa prioritou je záhrada pre deti. Tam už roky chodievajú.
1: Ohľadom Sárvaša sa nám podarilo vypracovať jeden projekt. Tiež sme chceli zošit pripraviť pre deti k zamestnaniam. A práve s pani riaditeľkou slovenskej školy Terkou Hanzovou Weberovou sme vypracovali príklady napríklad k kožušníctvu alebo vyšívanie kožuši na sarvaši, kde deti môžu nakresliť aj motívy, kde trošku sa učia o pastierstve, kde vidia v živote prvýkrát trojhranatú ihlu, ktorú vyšívali. Môžu skúsiť, že aký rozdiel je medzi jednotlivými druhmi oviec, ako racka alebo zmerina, že jedno sa dalo vyšívať, druhé ako merino, čo je jemnejšie, tá koža je tenšia, pretrháva sa, toto sa nedá vyšívať, pretože tá ihla urobí len diery v tom. Takže tieto základné veci, deti, keď im to povedia, si nezapamätajú. Ale keď si to skúsia, keď im vplývame na tých zamestnaniach na viaceré vnemy, tak viac si z toho zapamätajú, ako keď len počujú niečo. Keď to vidia s vlastnými očami, môžu si to vyskúšať, alebo ako sme videli, že bylinky pohľadkať, ovoňať, tak to všetko oveľa viac si z toho zapamätá a iný cit k tomu si vytvorí.

0: Aj naďalej pri mikrofóne Katarína Kiráj, hlavná organizátorka odborného seminára pre vedúcich slovenských národopisných zbierok v Maďarsku.
1: Kedy si to bolo tak, že viac sa zaujímali aj prevádzkovatelia? Každý rok je iná téma a napríklad práve v Teranoch sme mali reštaurovanie. Čiže tam sa učili, že drevené predmety, kovové, keramíku, všetko, ako konzervovať tieto predmety, ako udržiavať ich kvalitu. Takže vždy máme aj praktické, ale muzejno-pedagogické, teraz bola teória, ale potom ideme do oblastného domu, kde prakticky uvidia, že čo ako sa dá robiť. Takže vždy sa snažíme o to, aby k tej teórii aj nejaké príklady boli, aby tak ako deti, aby si z toho viac zapamätali. A ako tu bolo povedané, že zavolajte najprv učiteľov a potom učiteľia privedú tam na druhý krát aj žiakov zo školy. Takže tentokrát prišli Viertež Gereče. Komarňansko-Ostrihomská župa obyčajne organizuje spoločný zájazd. Spoločne oni prichádzajú. Takisto aj z Bekerskej Čaby a okolia, čiže regionálne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku veľa nám v tom pomôže v jednotlivých regiónoch, že aby nemuseli ľudia po jednom cestovať, tak organizujú pre nich spoločné autobusy. Takmer z každého regiónu máme účastníkov na konferencii. Tí, ktorí chodia od samého začiatku, chodia preto, lebo vidia, že čo všetko im to dáva. Poprvé, že spoznávajú, že v jednotlivých oblastných domoch, kam zavítame, pretože vždy si striedame aj miesto, kde organizujeme odborný deň. Takže vždy vidia niečo na vlastné oči a niečo si zoberú so sebou domov a vždy sa snažia o to, že aby tu aj povedali niečo o sebe. V minulosti sme dávali vždy pri príchode pre nich aj papier, že napíšte, že čo nás páli doma. Čo je to najdôležitejšie, čom potrebujeme pomoc. Našťastie takto sa podarilo rekonštruovať veľa budov, tých oblastných domov, aj záhrady, aj skutočne vo vnútri, ak mali veľké steny, odvodňovanie tých stien. Všetko vedeli v minulosti, nepoviem, že každý. Pretože vždy máme takých, ktorí trošku zaspia a prebudia sa až o 10 rokov, že fú, už nás to veľmi trápi, mali by sme niečo urobiť. Ale ako im ponúkame školenia, nielen tento odborný deň, ale aj v rámci muzejno-metodického centra Skanzene v Múzeu v prírode, ponúkame pre nich možnosti zúčastniť sa na odborných školeniach, naučia sa, že čo je to, čo oni sami ešte môžu urobiť v oblastných domoch, alebo k čomu už odborníka potrebujú.

0: ešte stále pri mojom mikrofóne Katarína Kiráj, hlavná organizátorka odborného seminára pre vedúcich slovenských národopisných zbierok v Maďarsku. Pamiatkové ľudové domy ako postúpili vo veci povolení, lebo aj to vlastne bolo dosť otázne, že ako získať povolenie pre prevádzku.
1: Toto je veľmi ťažká otázka, pretože najprv treba urobiť súpis všetkých predmetov. A to nie to znamená, že zapíšem, že máme 12 šatiek, ale odmerať, prefotiť všetky rozmery, materiál. To znamená, že máme knižku, inventárnu knižku, kde máme 18 otázok ohľadom jedného predmetu. Teraz som povedala, že cca, pretože to je takáto otvorená, takáto veľká metrová kniha, kde majú všetky údaje uvádzať. A každý jeden predmet. Pokiaľ mám oblek, čo znamená, že blúzka k tomu sukňa, tak to sú dva kusy. Zvlášť to treba popísať. Takisto, keď niečo je drevený predmet, ale má kovovú čiastku, tak aj to osobitne.
0: A ako je to
1: rozpísať
0: s krojom, takže každá časť je zvlášť.
1: Áno, všetko zvlášť treba popísať. A nemôžeme tam napísať, že v zbierke máme 8 sukien. Nie. Ale musíme napísať, okay, že z akého materiálu, aká dĺžka, aká šírka. Všetko tam treba popísať. Čiže je to dosť dlhavé. Nemôže to robiť laik, ale musí to robiť muzeológ alebo etnográf. A keď to všetko je zapísané, vtedy môžu porozmýšľať nad tým, že ak podajú žiadosť o povolenie činnosti, či budú mať človeka na to, aby mali otváracie doby, pretože je predpísané, že do týždňa trikrát musia mať otvorený oblastný dom, každý deň 4 hodiny a z toho jeden musí byť cez víkend a 2 dni po sebe. Takže je to takto predpísané. Ďalej, ak chcem mať otváraciu dobu, musím sa rozhodnúť, že kto to bude robiť. Či tam bude chodiť každý deň iný pedagóg alebo iný člen slovenskej samosprávy, alebo budem tam mať stáleho človeka, správcu, ktorý otvorí dom a víta hosti. Kto bude platiť jemu? A či máme na to, aby sme financovali dom, čiže režijné náklady, aby sme zaplatili? Doteraz skúsenosť bola taká, že v našich oblastných domoch nebolo kúrenie. Tým pádom schátrali naše predmety. Sa doničili, bolo treba vyhadzovať. Vážne problémy tam boli.
0: Kto rozhoduje o tom, že kedy sa má ten predmet vlastne vyhodiť?
1: Keď je to už natoľko poškodené, tak môžu vyhodiť. Ale keď má povolenie činnosti, nemôže vyhodiť ani vtedy, keď sa rampa rozbije. Musí to dať do krabice, nafotiť, že je to rozbité, k tomu zápisnicu pripraviť, pri akých okolností sa to stalo, že maliar nedával pozor a rozbil nám to. Napísať, že kde by sa to dalo zohnať, či je na to možnosť zohnať. A keď je to taký predmet, čo sa už nedá zohnať, reštaurátor má napísať odborný posudok, či sa to dá zlepiť, či sa to dá nejako dať dokopy znovu a či to bude použiteľné. A keď to všetko je spolu, tak treba sa obrátiť na ministra a povedať, že predmet pod týmto číslom z takých a takých dôvodov musíme vyradiť. Tu je k tomu zápisnica, aj odborný posudok a prosíme vás, aby ste nám dovolili, aby sme to vybrali. On povie áno, tak to musí dať človek do skladu, ešte stále nemôže vyhodiť. Veľké nebezpečenstvo získania povolenia činnosti je v tom, že v tom momente všetky predmety v rámci zbierky sa stanú kultúrnym javom, čo znamená, že to stane majetkom maďarského štátu. Toto je veľké nebezpečenstvo. Tým, keď my príjmeme, že áno, chceme mať povolenie činnosti, ja si myslím, že mnohí už dostali povolenie činnosti, keď si uvedomili, že tým pádom vlastne stratia to vlastné právo, že to je môj majetok. V tom momente sa to stane majetkom maďarského štátu. Posledné roky ani nikoho k tomu nepobádam, aby si žiadali povolenie činnosti, ale snažím sa z rozpočtu nášho ústavu vyčleniť peniaze na to, aby sme predsa mali zapísané tie predmety, aby sme mohli v jednotlivých budovách zabezpečiť kúrenie, stále kúrenie, aby sa nedoničili tieto predmety, aby sme mali možnosť na prečistenie s plynom alebo proti škodcom, vodoizoláciu urobiť pri týchto domoch, lebo v minulosti to nebolo až také dôležité. Ale teraz by sme mali, to sú 100-150 ročné budovy, musíme sa o nich starať. Takže ja už nenabádam nikoho, aby sa uchádzala povolenie činnosti, pretože vidím, že aké predpisy pre nás platia a aké ťažkosti nám to robí.
0: Hovorila doktorka Katarína Kiráj, hlavná organizátorka odborného seminára pre vedúcich slovenských národopisných zbierok v Maďarsku, ktoré sa uskutočnilo 24. mája 2025 vo Svetovom centre Petőfiho v Malom Kereši. Témou bola muzejno-pedagogická činnosť v slovenských pamätných domoch.

0: ešte sme stále v Malom Kereši. Je 24. mája už po odbornom seminári. K mikrofónu som si pozvala predsedničku Slovenskej samosprávy v Orosláni Alžbetu Sabovú. Ako sa ti páčil dnešný program, čo si si odniesla odtiaľto? U vás v Orosláni som bola prednedávnom a viem, že tieto aktivity s mládežou a kontakty so školami sú u vás veľmi živé.
1: Je pravda, že mnoho z toho, čo som dneska počuli, my už naozaj robíme v Orosláni, ale aj tak som dostala nejaké námety, ktoré si taktiež osvojím a budem používať akože v ďalšej mojej práci. Ale bolo to veľmi dobré a som veľmi rada, že sa ročne takto môžeme stretávať na týchto podujatiach, pretože stále sa zoberieme buď od prednášajúcich nejaké nové námety, alebo skrátka, keď sa takto medzi sebou rozprávame, to je veľmi dôležité, aby sme toto vedeli takto robiť.
0: A tu vlastne vzniká priestor na to, aby sme sa dozvedeli nové informácie, napríklad, že ste mali župné stretnutie pre pedagogov materských škôl, školenie alebo stretnutie, ktoré pravidelne u vás prebieha, takže môžete už aj nás poinformovať.
1: Som veľmi rada, že Župná slovenská samospráva Komárňansko-Ostruhanské župy už po 11. krát poriadala túto akciu a tento rok to bolo v materskej škole na Kestúci. Medzi vystupujúcimi samozrejme bola domáca materská škôlka a ďalšími hostiami, vystupujúcimi deťmi z Anna Veldiu. To stále robíme tak, že skrátka tá škôlka, ktorá príde vystúpiť na podujatie z inej dediny, tá bude na budúci rok domácimi hostiteľmi. Takže na budúci rok hostiteľmi je Anna Veld a hostiami vystupujúcimi detičkami, tí budú sa Stardoša. A takto potom ďalej a ďalej. Akcia sa veľmi dobre podarila. Som bola veľmi rada, že zo 6 škôlok v našej župe prišli učiteľky materských škôl a dostali veľmi dobre akože námety, pretože tohotoročná prednášateľka na tejto akcii bola jedna výskumníčka, ktorá je z metodického centra Slovákov v Maďarsku. A rozprávala práve o tom, že jak môžu využívať učiteľky materských škôl rozprávky v škole. Skrátka takou témou, takým odhodlaním, že skrátka, že jak ich motivovať, jak sa treba pozerať na tie rozprávky, ako odburáva sa stres, keď sa niekto bojí napríklad tmy, takže detská si vedie potom osvojiť a inak sa stávať k týmto svojim zábranám. Ale bolo to naozaj fajn.
0: Hovorila Alžbeta Sabová, predsedníčka Slovenskej samosprávy v Orosláni a zároveň predsedníčka Župnej samosprávy Komárňansko-Ostrihomskej.

0: z Pešťanskej župy na odborný seminár pre vedúcich slovenských národopisných zbierok do Malého Kereša pricestovala Erika Zemenová-Palečková. Prepojenie škola, pamätné ľudové domy, u vás ako to funguje?
1: Teraz budem hovoriť ako predsednička Slovenskej samosprávy v Jači. Totiž majiteľom oblastného domu v Jači je miestna obecná samospráva, ale my ako samospráva, Slovenská samospráva, sprevádzkujeme tento dom. My vlastne naplníme programami celý rok tento oblastný dom a jeho dvor. Čo sa týka našich programov, ako môžeme prilákať napríklad tú mladšiu generáciu? Hovorila sa tu na konferencii, že sa používajú QR kódy. Je to u nás taktiež bežné. My sme pripravili tak prezentáciu oblastného domu nášho, že v každej miestnosti máme vyložené QR kódy. Takže návštevníci si to môžu vypočuť, že v ktorej miestnosti, čo sa nachádza, aké nábytky, aké kroje, alebo na čo sa vlastne používala tá daná miestnosť. Jednak je to. Toto máme na stálej výstave. Každý rok sa snažíme pripraviť krátku takú mini výstavu, keď máme nejaké celoštátne príležitosti alebo programy. Napríklad onedlho bude Noc múzeí, vtedy zvykneme otvoriť náš oblastný dom, alebo na 24. apríla, vlastne to je Deň ľudového kroja, vtedy sme vždy v oblastnom dome alebo skôr na dvore oblastného domu. Tentokrát sme pripravili zase ochutnávku tradičných jedál a taktiež aj jednu mini výstavu z ručníkov, vlastne z vyšívaných ručníkov sme vyložili. Takže záujemci si to mohli pozrieť. Z druhej strany, mládež ako prilákať? Nuž, cez školský rok, samozrejme, keď sa nám prihlásia učitelia zo základnej školy, tam u nás v Jači alebo z Pišpeku, ich privítame. Máme jeden muzeálno-pedagogický program pre tieto deti. Páči sa im to, zoznámia sa s tradičnými predmetmi, ktoré my tam máme v oblastnom dome. Ešte sa vrátiac k týmto podujatiam, keď vlastne naše oblastné domy sú, náš oblastný dom je otvorený. V predošlých rokoch sme zainvestovali aj do tradičných drevených detských hier. Teda máme tradičné detské drevené hry, ktoré vyložíme a tam sa hrajú vlastne naše deti. Alebo je to už tradičné, že hoci tá muzeálna pedagogika nehovorí o tom, že si deti majú sadnúť a robiť nejaké ručné práce, ale mládež veľmi, veľmi rada sa zaoberá napríklad maľovaním ľudových motívov, napríklad na papierový tanier, alebo si robia zálužku do knihy a tak ďalej. Z druhej strany, ako učiteľ by som chcela spomenúť, že je to veľmi dobré, že máme takýto oblastný dom v okolí. Totiž na povodí Galgy sú 4 alebo už aj 5 takých základných škôl, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet. V týchto dedinkách sú vlastne zbierky, ale taký oblastný dom nemáme na povodí Galgy, aký máme v Jači. Keďže vyučujem na Pišpeku, ja pravidelne raz za rok beriem nejaké triedy na návštevu do nášho oblastného domu a tam sa zoznámia deti vlastne s predkami, teda s našimi predkami, so Slovákmi, ako vlastne žili, aké kroje nosili, ako nosili vodu zo studni a tak ďalej. Takže o tom veľmi rada im hovorím a samozrejme im to aj ukážem. Môžu to vyskúšať alebo chytiť alebo nejak manipulovať s týmito predmetmi.
0: A to deti baví.
1: Áno, samozrejme, už sa na to tešia, že kedy tam môžu ísť a kedy idú, možno, že na taký poľdňový výlet.
0: A o tom, o čom sa teraz hovorilo, prednášalo, tie záhradky, ktoré sú aj pri pamätných domoch, ktoré môžu práve deti využívať, že si tam teda pestujú aj biozáhradku a tak ďalej.
1: Ja si myslím, že u nás by to asi neplatilo, teda akože nedá sa u nás takáto záhradka vytvoriť, ale záhradka s bylinkami každopádne, mohla by sa tam vytvoriť taká mini záhradka s bylinkami. A druhá vec, čo sa nám veľmi páčilo, lebo ja som tu so zástupkyňou, s mojou zástupkyňou slovenskej samosprávy, teda dve sa zúčastníme tu na tejto konferencii, je to, že radi by sme vytvorili na dvore nášho oblastného domu rôzne krytiny pre malé deti, že, ktoré by mohli vyskúšať, že daj dole tie ponožky a pochodiť po tých krytinách, že aký je to ten pocit. A ešte jedna vec, čo sa nám veľmi páčilo, že napríklad, aby tieto deti cez leto vyskúšali, že ako treba prať ručne, ako sa pralo dakedy ručne. Mojím veľkým snom je, že aby sme mohli pripraviť, variť mydlo. A aby deti vlastne zistili, že tá masť, ktorá sa už použila, že sa to nevyhodí, ale sa to zozbiera a potom s tou sódou, že sa to varí, to mydlo, sapún a s tým mydlom potom, že sa pralo. A to je, ja si myslím, že veľmi dobrá zábava pre deti.
0: Hovorila Erika Zemenová-Palečková, ktorá na odborný seminár do Malého Kereša pricestovala z Pešťanskej župy.

0: Na konferenciu pre vedúcich slovenských národopisných zbierok do Malého Kereša pricestovala z Novohradskej župy Veniarčanka Ruženka Komjatyová, ktorá je predsedničkou miestnej slovenskej samosprávy.
1: Ruženka, čo ti prinieslo dnešný deň konferencia, ktorá bola zameraná na prepojenie oblastných domov a škôl?
2: Áno, tak my kam pravidelne chodíme na to stretnutie, čo organizuje celoštátna slovenská samospráva, Katka Kirajová. A dnešná téma zvlášť tak nás zaujímala, lebo tak asi aj každý, že čo, ako by sa dalo aj tých mladších ľudí nejako zapájať. A veľa veľmi dobrých nápadov, tu čo konkrétne ukázali, že akými spôsobmi, čo sa týka tie šaty, alebo že na, ako sa to dajú používať tak. Samozrejme, nie všetko, čo je vystavené, to je tam, lebo to je aj múzeum, troška si myslím, že tam sa dotýka aj takých vecí, ale že nájsť takú možnosť, že kde tie predmety, alebo aj ten kroj, že sa dá tak ukázať, že to môžu chytať, môžu to vyskúšať, ako to je, prečo to je, ako aký predmet, na čo bol dobrý, ale to aj vyskúšať, takže počuli sme veľa dobrých nápadov, čo sa určite aj u nás nejak niektoré veci si môžeme potom používať z toho.
1: Vo Veniarci je aký pamiatkový dom?
2: No, my máme, sme si kúpili ako samospráva rolnícky dom, čo teraz funguje ako oblastný dom. Takže je tam zariadená izba, ako to tam bolo, bola kedy vo Veniarci na začiatku 20. storočia v tých 20. 30. rokoch. A kuchyňa ešte taká, takže väčšinou my teraz tú časť používame ako, nie že používame, ale funguje ako múzeum troška, lebo tam máme aj krásne tranosciusy, takže...
1: Čiže máte tam aj miestnu zbierku, nie, tých áno, predmetov?
2: Áno, samozrejme, to všetko je z domu, áno, to tam darovali ľudia tam vo Veniarci, čo je tam vystavené, aj na stenách, čo sú fotografie, to je tiež, tam sú Veniarčania, oni to tam nám darovali. A máme celkom veľký dvor tam, pekný, a tam sme už umiestnili také interaktívne hry, že čo súvisí, čo vidia ľudia vnútri, tak také hry, alebo také kockovaná. Čo treba tak vykladať, že tam sú obrazy, sú, neviem, 9 alebo 6 kociek, takých veľkých, a tam sú napríklad obrázky krojov, takže pre deti to je veľmi zaujímavé, aj to aj radi. Tak sa snažíme, niečo sme si už tak vymysleli, že čo treba, môžeme tam používať. Aj máme aj také javisko, také menšie, takže máme tam aj, teraz práve sa chystáme 8. júna, že nedelné popoludne, ako zvyk, troška takto tam sme spolu a to tak snažíme využívať tie možnosti.
1: Počuli sme na konferencii, že vlastne tieto tradičné dni, ktoré sa poriadajú práve aj v týchto pamiatkových domoch alebo zbierkach, sa neobídu bez gastronomie alebo bez nejakých ukážkových gastronomických podujatí. Vy viete takého niečo uskutočniť?
2: Áno, vieme, lebo nielen vtedy, keď napríklad prídu hostia k nám a keď vieme dopredu, prídu aj skupiny väčšie, menšie, deti tam prišli už z Budapešti, akože ten školský výlet napríklad na jeden deň, takže vieme im ukázať aj vo Veniarci veľmi zaujímavé veci, ale vyslovene tam okolo oblastného domu a tam vždy je ukážka, že ako sa varia halušky, okoštujú, jedia, takže to je vždy. A keď napríklad ten deň, čo máme aj tam pec, takže teraz 8. také langoše, takže vtedy vždy aj pečieme niečo aj v peci, čo tam majú nám ženy, okrem toho gulášu, čo ešte robia, lebo to je už, to máme vo zvyku, to majú radi ľudia a vždy aj v peci niečo robíme, áno.
0: V Malom Kereši po seminári pre vedúcich slovenských národopisných zbierok hovorila predsednička miestnej slovenskej samosprávy vo Veniarci Ruženka Komjatyová.

0: Milí poslucháči, vo zvukovej montáži z roku 2025 sme sa vrátili na stretnutie vedúcich slovenských národopisných zbierok v Malom Kereši. Tohtoročné sa uskutoční už túto sobotu na Sarvaši. Dnešná relácia v materinskom jazyku sa blíži ku koncu. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakujem a zasa teší sa na ďalšie stretnutie Zenta Dožová. Majte pekný večer, do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.